Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın ısım sahibimizdə sayaqatçılarına başlap, arzudaki dəkçayını qoğlaşıdıqan Şincanlıq sayaqat edəkçisi Dilnur Tursuncanı tınuşdurumuz. Şigirmi altı yaşlıq Dilnur Şincan Qızılsu Qırğız Avtonom Oblasti Atuş şəhəri üstün Atuş bazırda çoğun bolğan. O, kiçik dalına şox, uçuq yoruq bulub, naxşı eydiş, usul oynaşını, dost tutuşunu yaxşı görəddi. Daraqı yamışıb, putbol oynab çoğun bolğan idi. Üstün atış bazırdan ürümcəyə avtomobil bilən beriş üçün 1300 kilometrdən artıq yol yürüşge toğru kilodu. Poyuzga oldurğanda mı, 10 saat yetib barğılı boludu. Ali məktəbke kirişdən burun Dilnurnun turmuş dairisi pəqat bazardılı bulub, o barğan ən yeraqcay 22 nəçi kilometr yeraqlıqdiki Qashqar şəhəri idi. Dilnurnun arzudu gedəkcayğı bolğan düşünüşi, asasən televizordaki xəbərlə və tuqqanlarının bayanlardan kəlgən. Onun teximi kən dünyanı körgüsü kilətdi, çoğun bolğan siri bu arzu teximi küçəydi. O, tuluq otturunu pütküzüb, Şincan Maliyyə İqtisata Şöyüsünün sayaqat başqoruş kəsibki imtihan verib ötüb, ürümcəgə kəldi. Ali məktəbdiki məzgildə Dilnur naxşı usul numurlarqa qatnışıb, tənərkət yığınıda maharət körüstüb. Hətta axırda pidayı bulub, turmuşini mənilik ötküzdi. Qalbini teximi beyitdi. Əməliyyət dərsidə o, özünü sayaqat detektisi də bilətdi. Məktəbdiki hər bir binanın orni qandaq ixtidarı barlıqını o inıq bilətdi. Canlıq o birazlıq sözə birətdi. Köpçülüknün sualıqı qarıda əhvalıqı qarab iş görələydi. Onun uqutqıçısı onun vücududun uçuq mecazlik, çıxışqaq buluşdək münavər sayaqat etəkçisi də buluşqı təkişlik yüşrün ixtidarını bayqıdı. Dilnur 2022-ci ili Ali Məktəbini pütküzüb, 3 ay əstəyidil təyarlı qılıb, sayaq detəkçisi silahiyyət imtihandan oğuşluq ötüb, kəsibkarlı silahiyyət qüahnamısı aldı. 2023-ci ili o ürümçədiki bir sayaqat kooperativa kırıb, sayaqat detəkçisi buluş kəsbi hayatını rəsmi başladı. Sayaqat etəkçisi bolğandan kiyin Dilnur özgə sayaqatçılarını yaxşı qızalınış, yaxşı oynaşqa yetəkləş. Yanıla onlarqa Şincanın təbii mənzərisi, adəmiyyət xaslıqını yaxşı çöndürüş, nişanını yetbək etdi. Şincanda A dərəcəlik sayaqat mənzəri rayondan 700-ün köpürəgi var. Bu, onların içindən sayaqatçılar da

Yempardı xancayların talab, törlük materiallarını körüb, başqa sayahat idəkçilərindən düşəndürü sinini körüb, sayahat idəkçiləri sözünü yaxşı yezish üçün puxta təyərli qıldı. O, sayahatçilərgə sözəb yerişgə maskilidiğən məzmunlarını körgəndə, sinini yığıb saxlab, yezikni yan telefon xatırləb, bekar vaxtlardan faydalanıb, xalqan vaxtda körüb, xatırləşgə adətləndi. Aram eləş vaxtıda o məzmunlarını sistemli halda sayahat idəkçisi sözü qılıb, rədləb çıxatdı. 2020-ci ili Tianshan Qalbiya Tuneli quruluşda iş başlandı. Dilnur izcil türdə quruluşunun tərəqiyyatıqa köngül bölüb gəldi. Əyvətli Tianshan tizmisi zimini uzuqlandırıb gəlgən bolsunu, Şincanın canıb şimalını ayrıydıqan təbii tosaqa aylanğan idi. Bir tunel Tianshanını kesib ötüş vaxtını 20 minutqa qısqartdı. 2024-cü ilin axırda Tianshan Qalbiya Tuneli liniya boyunca tutaşdırıldı. Bultır yıl axırda Tianshan Qalbiya Tunelda oğuşlu qatnaş başlanıb, Ürümçi Lopnor yuqor sürətlik taş yolu bütün liniya boyunca işğa kırışdırıldı. Dilnur dərhal Tianshan Qalbiya Tunelinin sayahat idəkçisi sözünü təyarlaşqa başladı. O mundaq dedi. Mən çoxun bir qıtım meğişim kerəkliğini biləmən. Kiyin öməkke idəkçilik qılsamı çoxun bu yerdən ödümən. 2025-ci ilin 5-də Dilnur özünün taratqı numurunu açdı. O, sın kesib, özünün xizmət məzmununu, Şincanın güzəl mənzərisini namayan qılıb, turdaşlarının sayahat strategiyası bilən təminlədi. Onun səmimiliki və qızğınlığı nurğun turdaşını cəlb qıldı. Əməliyyətdə Tianshanı keçib ötüş onca oğayğa düşmədi. Əməliyyətdə Tianshanı keçib ötüş onca oğayğa düşmədi. O tərəfdə xalıq bolğanlıq üçün bu tunel pütüb çıxdı. Dilnur Tayvanlı qeyrəndaşlarğa Tianshan Qalbiya Tunelinin görünüşünü tunuşdurdu. Yığında torda addi, amma qızğınlığı tolğan bu söz nurğun kişini vətəndən fəxrləndirdi. Dilnur sın görünüşlərdə Şincanda nemə oynaş, qandaq oynaş sözlüdünü qalmay, yana təklimakan qomlıqını tizginləş. Mayta kucan taş yulini yasaj qahramanları tunuşdurulub, bu zamanın tarixi mədəniyyəti və tərəqqət özgürüşləri. Şunaqla, ərqəsi millətlərinin conqa milləti çox ailəsdə, anarının danısıdək ziç uyuşqanlıqdək təsirlik hikayələr bayan qılınğan. Sayahat idəkçisi bolğan 3 yıldə Dilnur Şincanın ərqəsi caylarını ayılınıb çıxdı. O, mundaq dedi. Güzəl Şincanı çoğqır söyümən. Bəzdə çüşümdə kök yaqıtqı oxşaş sayıram külünü. Muca torqa oxşaş narad yaylıqını körümən. Mən bu zimminni qızğın söyümən. Teximi köp kişilər bilən Şincanın güzəlligidən tağ bəhirmən buluşunu oylaymən.

Dostlar, əmdəy avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlküsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 17-dən 27 Celsiya qaradoz qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu. Temperatura 11-dən 26 Celsiya qaradoz qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-dən 30 Celsiya qaradoz qıcə. Qulçədə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 Celsiya qaradoz qıcə. Bortlarda hava uçuq, temperatura 13-dən 30 Celsiya qaradoz qıcə. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu. Temperatura 18-dən 31 Celsiya qaradoz qıcə. Kuytunda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiya qaradoz qıcə. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 15-dən 32 Celsiya qaradoz qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu. Temperatura 15-dən 30 Celsiya qaradoz qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Celsiya qaradoz qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 39 Celsiya qaradoz qıcə. Qorluda hava bulutluq bulub, kiyin eçiludu. Temperatura 21-dən 33 Celsiya qaradoz qıcə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 18-dən 34 Celsiya qaradoz qıcə. Altuşda hava uçuq, temperatura 16-dən 31 Celsiya qaradoz qıcə. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-dən 31 Celsiya qaradoz qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19

Qadirlik anlaqçılar, şunun bilan bugünkü Vatan Mening Ailem programımızı axırlaştırırız. Yaxşı kayfiyat götürən qruq bilan bugünkü işlərinizə atlanqaysınızlar. Səbrinizlər könüllük bihatar bolsun, könlünüzlər əhmiyyətli və mənalıq olsun. Texmi köp məzmunları anlamaqçı bolsanızlar, Sulushi Teng aptisini çürüb elib anlaqaysınızlar. Riyasətçi Zümrət Mütəllib, xeyir xoş dostlar.

0: Son programlarını bir şey böyle sistemi alıp seni karmaya. Sen bizi Abdullah'ı almak istiyorum. Mesela alacak.
1: Ma özünki Abdul almaştırış işlerini sözləp yeribdim Ali efendim. Abdul almaştırğanda bək əzinə gəslim olmaqla bu bək muyum Abdulğınız Abdulmobilğə nisbətən. Şoğa çuqum sübətlik yaxşısın almaştırola degen gəpkə. Nurəli.
0: Salam Draman yetmişdir. Əmin olu sürü. Dəşikdə oturğan zaman kulla qoşun istirə olan.
1: Maqul buldu rəhmət. Abdurşid efendimlə uçuruq qarsaq Şinjanda şunu aldıq yolla. Şun daravanda uçurub yeribdi. Amraqna uçuruq qarsaq ma davazadan davan kep qaldım ittifaq yolu bilan. Bunu yollam şun daravan ikən də uçurulan yollabdı. Cuma rəhmət sizə. Əmkar giləm yuşu orundakilərini uçuruq qarsaq daşo yolları yücüngə yollar mı? Yücünge yolları, yücünge yolları koşuyorsun işte yollar avandı. Hınan dolu yollar avandıydı yaparak. Rahmet sizge.

Qadirlik anlıqıcı dostlarım, şahtanlar xayirlik bolsun. Səpırınızda biz sırdaş proqramımızın anlaşanlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Qadirya Qaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş proqramımızı Şincan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əbdisi Sılışı Tindimas qədəmdə anlatıldı. Dostlarımızın proqramımızını Sılışı Tind əbdisi arqılıq anlaşını mı? Qızğın qarşalımız. Onundan başqa yana dostlarımızınki şu yürüyatqan yol biləklərdən yol uçurlarını berib meğişinimi qızğın qarşı alımız. Proqramımızı anlığandan keyinki təsiratlarını biz bilə ortaqlaşışını qarşı alımız və işin supumuzun nömrəyi XG1074 FM. XG1074 FM.

0: Қынындақ болсы, бүгінгі программымызда қандақ мәзмұнлар орынлаштырылды достарымыз білән бірлікті қарап бақсақ, авал, түнжі нөвәтлік Чаңжаң тілтісі үлтізі намлық саяхат поезі Қашқарға етіп келді. Өлкі олы 21-ші линиясы сәпәр жарияныда мәнзір көрі шәкілні тез сүрәтті жалан тұрды қатарлық құчырларының тәпсілатыны аңылттымыз. Radio Sayahat sayfamızda Qurban Eidlikdə miliş məzgilində Şinjan mədəniyyət sayahat bazarı istimal qızğınlığı dolqununu kutub aldı deyilən temada toxtalımız. Qınındaq bolsun dostlar, əmdə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Türlük qatnaş uçurları, səfərdəki yeniliklər.
2: Turmuş uçurları, bir xatar səpər şatlıqı.
1: Diqqətinizlə səpərinizdə biz sırdaş proqramımız da olsun.
3: Səpərinizdə biz sırdaş.
2: Səpərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpərinizdə biz sırdaş.

Qadirlik anglagıcı dostlar, səpirinizdə biz sirdaş proqramısını davamlaşdırıyatımız, əmdə diqqətinizə tüəndik fikirlərdə bulsun. Ürümçi Suco yoldaki ösmü kesellikler doktorxanası yol bölgede piyadlarının yolunu qalaymıqan kesip ötüşü məni qılınıdı. Yığında Ürümçi Şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirtinin yeni şəhər aylıq çoğun ətirti Suco yoldaki ösmü kesellikler doktorxanası yol bölgede 100 metr uzunluqdaki mərkezi ayrı şirşetkis orundub, piyadlarının yolunu toğrısıqı kesip ötüş hərkitini önümlük tosti. Bu yol bölgedeki ösmü kesellikleri doktora xanıs dervasıga 150 metr kildiğen cayga piyadlar ötüsüzgi təsqilinğen bolsumu, bir kısım piyadlar kolaylıq buluşunu közləb, motorluq qatnaş vasıtları yolunu bivası toğrısıgı kesip ötgeçgen, özünün pihatarlıgi kapalatlı kılalmaylı kalmay, yana yürüvatkan avtomobillarını ciddi tormozlap yol berişki məcbur kılgan, hem de bir kadar çoğun qatnaş pihatarlıgi yoşurun xavip saklanğan idi. Reşatkı orantılğandın kiyen piyadlarının yolunu toğrısıgı kesip ötüş əhvali körünərlik azaydı. Bu yerdə qatna saxçıları şəhər ahalılarga şunu əskər tutu ki, piyadlar yoldun toğrısıgı kesip ötkəndə çoxun piyadlar ötüsüzgıdın ötüşi. Şoparlar bu yol bülküdün ötkəndə piyadlarının piyadlar ötüsüzgıdın ötuatqalıqını görsə, avtomobilini toxtub yol bir iş gerek.

Programımız oralaştırılan uçurlarını yetkizdi. Yani Veysin Supamızı'nı kagen uçurlarla mukaraylı dostlarımızdın. Zühre, Obul Qasım, Abdullah, Abdusalam, Şakırcan, Nijat Taksi, Hamdullah Qatarlıq dostlarımız yaxtırıp, anlavattımız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar. Abdullah degen dostumuz, yaxşı mu anlıqıcı dostlar, mən bayram məzgilədə Ürümçigə kilib, yeni maşin setib alğan idim. Машинагы номер тактыс орунтай деген автомобиль башкаруш орунларынан байрам мезгилде нөөбөтчү иш бижирип атканлар бармыды яки машина текшертүшүнү кылып алсам номер тактысын кейинимден силип берсе болом деганды деп аңлоочу достарыбыздан маслахат сурапты. Кыйны достарыбыз бир жооп бериңлар. Шакыржан мен мучоң ойго маңдым мана деп шундай эшилик кутулган бир жолунки шиппингсин жолдапты э. Рахмат сапрыңыз. Раван болсун, бейхаттар болсун. Нижат такси Хотанды жолукчур берей, курулуш жолдор кошулунушта раван деп то рахмат тапшырып алдык. Яна достарыбыздан Абдулла. Жүрөктүн чоңкур кайтыдан бардык достарга салам деп учур берипти. Рахмат, рахмат каршы алабыз. Абдрахман Сомкичи достумуз, сизди карсы алабыз, даамдык яктырып аңлагайсыз.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Səpırınızda bir sırdaş proqramımızını damlaşdırdımız. Bu proqramımızın Xotan Şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq Mayzaudi alayda tələb qılğan. Ürüm Şəhri Dava yolu Fukan Köçəsiga yerləşən Aydo Buraha Tənərkət Ayqıdukkini alayda tələb qılğan. Tiyanşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi Doktorxanasının tir kesəllikləri məxsus bölümü alayda tələb qılğan yuqurğu orınlara rəhmat etdimiz. Dostlarımızdan Əmdulla Sayma Çavanko tərəfdə yollaşınçılıq Ravanda fikir veribdi. Rəhmət onun başqa yenə tor taksi Rozcan. Beijing Junglu Muqoş yolunuşdə Ravanda bdi. Rəhmət tapşır balduq. Qınındaq bulus dostlar tövənədə qıtanladı bulduğunu Radio Sayayiti sayıbisi. Bu sayıbimizdə biz Qurban Yetliq Dəmiliş Məzgilədə Şincan Mədəniyyət Sayahat Baziri İstimal Qızğırlıqı Dolqunu Kütü Valdiyə digən temada toxtalımız. Meytun Supsinin sallıq məlumatıda körüstülüşcə, 5-ci ayının 27-ci günüdün 31-ci günü gecə, Abdunum Rayın boyucə Mədəniyyət Sayahat Zakaz Mıxtari Bulturqı Oxşaş Məzgildikidin 104% aşqan. Şəhər ahalıları bilən sayahatçılarının sayahatki çıxış arzusu küçlük bulub, mədəniyyət sayahat istimalıda nurğun yeni alaydiliklər görülgən. Yataq kəsbinin iş vəziyyəti alaydı gəvdilik bolğan. Dəmil iş məzgilidə yataq zakaz qılış mıxtari bulturqı oxşaş məzgildikidin 112% aşqan. Bunun işçidə 5 yıldızlıq, əşəmətlik mihman saraylarının zakaz qılınış mıxtari bulturqı oxşaş məzgildikidin 240% işib, yuqur süpətlik yataq məhsulatları bazarının yaxdırışıqı erişkən. İstimalçılar topudan qarığanda 95-ci yıllarda tuğulğan sayahatçılar 47%-ni egilgən bolub, yaşlar, bayram, dəmil iş günlərdə sayahatki çıxıb istimal qıladığan asaslıq küçkə aylanğan. Bütün rayon boyuca alqışlıq sayahatki beriş mənzili tizimlikidə yerlik alayidiliki inıq namayen bolğan. Eli Qazaq Abdunum Oblasti, Baynulun Mongol Abdunum Oblasti, Qashqar Altay, Bortala Mongol Abdunum Oblasti, Ақсу саяхатчыларның алдын таңлайдыған жайы болып қалған. Сайрам көлі, Қанас, Құм мәнзірі районлары, Абдунум районымыздағы үш жон алқышлық мәнзірі районы қатарыға кіріп, табиғи мәнзірсі жайлардағы саяхатчыларны дака қылышқа дауымлық жалып қылған. Сәлдіқ мәліметлерді көрістілішке, Умуми саяхатчылар құрылмыстың қарғанда, тәхминен 70%-ті Шинжаңдыки саяхатки чыққан ерлік шәһәр ахалылары болып, көпчілік бірлі мәнзіліні таллап, әтрапыды чоңқыр саяхат қылышыны тихым яқтырып қалған. Үрімчі шәһри, Әли Қазақ Абдунум Областы, Байынғылын Монғыл Абдунум Областы, Қашқар Вылайты, Ақсу Вылайты, шу жайдыки шәһәр ахалыларының сәпәрге чықшыдыки алқышлық мәнзілге айланған. Qəni davamlıq dostlarımızdan uçuruğa qarayımız. Şu Avu Sovi digən dostumuz Xoçıca ətraf tük yolları avan dəbdu, rəhmət tapşırıb olduq. Əmdullah davən cənub yolları avan dəbdu, rəhmət tapşırıb olduq. Qəni dostlar, yuqurdiki məzmununumu yetküzüb ötduq. Anlıqçı dostlarımız, şu bayram iliş məzgillərdə nələk verib sayahat qıldanla, ortaqlışını xalısanla və işin üsbümüz uçurlan yolasanla buludu. Bugün muamdi Dəmil iş günlərininki taşu, diyar tiyəndəm doq, ətdə bir gün qaldı dostlarımız əgərim şu sayətki, ətrapdiki yıqın caylağı təxi sayətki çıxmağan bolsaq, ətdə bir günü yaxşı pürsətini çıng tutub, yaxşı paydılınıb, ödəkilə bilən, dost bradərlə bilən, ətrapdiki güzəl mənzirlik caylağı berib, dəmil iş günlərininki ən axırıq günü mənlik ötküsənlə buludu dostlar. Yəni davamlıq və işin üsbümüzgə kəgə uçurlağa qarayımız Altay yolu ravan dəbdu tor taksi Rozcan buldu. Əmdullah, itibax yolu, sələnin idarına aldığı kip qaldım qo, çüşəmsiz qədər yemək man qılaydı. Buludu, mən təxi yana 9 minut dinkin proqramıdın düşmə, kip qoyublu kitəsiz mu? Bu sizdən kipiniz küçki iqi mu? Bu iştaq dəb qoyublu keçib kitsiz əxcan, şunaq mu, Əmdullah? Buldu sizni, əmdə aram şu yollani Çüyüləb tapqan pullarınızı mən bıraqıl xəcləb etməyə. Rəhmət ki, onunuz təqil buldu işi pullarını dost buradərlə, öyüdükilə bilən tən xəcləb bayram dəmili şükürlərinizin yaxşı ötküzgəyisiz, əmdullah. Yəni dostlarımızın ki, uçuruğa qarısaq, Ərkincan. Şu, Xunşan yolu,
Sisi mall atrapıdaki yollarda maşinlar bir qadar köp, lekin tosuluş ahval yok depdi. Rahmat tapşırıp aldık. Yok hava janubi yolu mu yürüsel asta, lekin tosuluş yok depdi. Mihray buldu, rahmat tapşırıp aldık.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emde aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emde içsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
0: Rongui Aliu Max Alik 500 kuma şu an maşını idi. Bu maşından şu an sebep itik çüşüp gitti. Tötesli kuna kırsak iki bulmadı da o maşını aşında çüşüp gitti de o de. Hazır 100% toy kaçılsak toy özellik çıkıdı o bunu kanda bir taraf kısak bula de. Bu manda sırdaş hem de bez bir maşınlarını sizden de hakikaten hem de 500 de qan bolsa meniş musabisi amda u belki ma şu 400 450 etrafida u minib qilishi aslında normal iş aslında olu da amda çünki ma a nimidiki umum mağalaydigan a musabiflar resmi ameli yolu düşkendikisi azraq bir farqlanik atursun jan ustam şunda oludugu şu doğruluqsizmi bir ikki qız geqsiz Xinhua janubi yoli köl bazarının aldı yollar avandaydı gango balağının uçur ya Şirali. Bakken size şunda kılıp şundan bir maktapsız. Yaman ağzınız tatlıq. Cahip köylünüz yakşı bu üzgüre kapsız da 3 gün alımsam. Tankı 500 neki bir kara baksanız da. Tankı 500 neki bağası bir kara ile ya. Buninki bahası mandaki 355 mingdan 363 minggacha. Andan yana birisi tankı 500 HI4T ninki bahası 335 mingdan 365 minggacha. E'tibor berilgandanki bahası 335 mingdan 365 ming yuangacha. Mushundaki bahasi bu. Sunjan ustam gaqtı bir onlaylı ya nimdi de mana.
2: 2017 yılı şapilan kolozatta maşından bazarlaşıp pas 15 bin 20 bin kadar. Xiaomi'ninki ikinci kollar baş şuman 24 25 tane 163'ten 180 bin dairdi. 180 bin kadar etraf var.
0: Abdurrahman efendim baka cuma Tursunjan ustamda Xiaomi appermen desəniz Tursunjan ustam bilan aloqa qilishingiz ma programma axırlaşqan ekan zadi. Şunda bir köylünüzden əpirdiğin bir xiyalınız bulsa Kuruldun taştan gıbanğa yoldu maşallah Bekçik azıraq dostluş ba Astı mı yığmadım əz dəb Oy güzel şunda uçur yollabdı cümü Ma Abdirişt əpendi manda deydu Qaran minin anamdadan balduru qaytqan Ayalı minin nurğun iğırçılıqlarımını kötürüp Eşnimem yok vaqladımı mağa əmira bulup ultağan Ayalımın xoşallığı minin xoşallığım Aş pul kəsi ip birmən digən, şun pulumu kəp qaldı, şun toy qıqan günümüzgi toğırla birini ip birey digən idim. Şuna bir xiyalım ba, bu manda çaq-çaq dəp qoyğan gəpəməz. Şünç yılların biri minin az iğrimini kütəmidi. Minin xuyumuna aydı əski, mənim şunda bir əski adəmgi çıdap, şunda ballarımını güldək çoğun qılıp, uyumunu öy qılıp, mən bir illik makan, illik aile bəgini mən rəhmət etmisam bulmaydı. Ayalımın cəhbalarını mən körüb, bilib durub. Eşinim qıpayımsam da zadı üzəm qoxşaş bombay qalı mə, oxşumay qalı mə deyəndək bir münç yaşında təsirli gəplərini qıpdəmdi. Şu gəplərini çın ki onun özünün çıqqan bu işin nə qədər ümit qılımız, hə? Şu turmuş aşındaq ərlə bəzi nurğun ayıllədilqi bir qısım zidiyyətlər nimidin kəp çıxıdı desə özür ayılqı qıqanını bilənməzdik üçün. Ərlərinin tatqan cəpasını ayıl üçün tölgən bədəllərini ayalla isqalanmasılıq. Ayallarının ayıl üçün tökən tərləri ya ki bədəllərini ərlə isqalanmasılıq. Vay bu bika oturdu. Vəyə əkşi oğan künçilik işini qısılmamdı. Baqıdı, öy digən ne digəndək bu dayalıqı. Taza minnətarlıq duyğusu yoxub qalış səbəblik. Qarşı tərəfindəki qığallarını, öz üçün qığallarını körənməydiğən bu qalış səbəblik. Şündə bir könülsizliklə kip çıxıdı demək əmdi. Abdirişt əpəndim, yaxşı oylapsız. İmkaniyyətiniz bolsa, qolunuzdan kəlsə, Bu sıra qıpaysanız, ərziydi. Ayalınız qıpaysanız. Yeni bir ma Xafu H9 Yundung Ben deydi go bir avtomobil bak ya bu 2019 nin Tursunjan usta mana bir baholi deyli ha. Evet koydum. Qadirli do'stlar, anglayotganinglar mening avtomobil programmasi ya. Programimizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ashliq may zavodi alohida talab qilgan. Programimiz yana Urum shahri Shinxua janob yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'yishgan laboratoriyasi alohida talab qilgan. O'rni mau go'zal qashdichiniki Daşmir taraf qarab mangan yo'nalishda Vangzika uchang desanglar bo'ldi. Shaxsat egiz bo'yishgan laboratoriyasining o'rni ashyada. Onundan başqa proqramımızni Ürüm şəhəri Tiyanşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Junyi doktorxanasının tər kəsəlliklər məxsus bölümünü alayda tələb qılğan. Proqramımız yana Orman Quvvət talqanlarını işləb çıxarğan Orman yeməklik çəkiş şirkəti mü alayda tələb qılğan. Dostluq Cənubi yolu Şixon Qərib yolları Qərib şimal körüknün astırdı maşınlar köpdəydi abdi Kerem əfəndim. Davan şimal yolları yollar ravan deydi Əmdullah ustam. Rəhmət. Qumul yolları, Cənubi qumul yollarıdımı, maşınlar səlkəb, digən uçurunumu tapşırıb aldıq cümə. Rəhmət sizgə, Abdikerem əfəndim, rəhmət. İşkimin jigirin birininki Çağan Oğuşan X5-mə? Muşu abdumobilini bir bağlı apəkən bulsa, Tursuncan ustam, dəb.

Xoş qadirlik anlıqçılar, şunun bilən proqramımızın vaxtımı toşdi. Tursunjan ustam, sizgə rəhmət proqramımızın başından axır qızğınlıq bilən qatnaşqan hər bir anlıqçılarımızın rəhmət etimiz. Rəhmət sizlərgə, dəmil iş günlərinlə davamlıq, könüllük olsun, işlərinlə yaxşı bulsun, dininlə salamət bulsun. Proqram riyasətçisi Rüşəngül Basit, növətçi müharir Murad Qopur. Xeyr xoş dostlar.

Qadirlik radio anlıqçılan, yollarınızda biz əmrə proqramı sarqılıq silə üçün ələ mülazimət qılıb silə gəy xoş kəyfiyyat, azadlik biğişlə üçün mikrofon aldıq gəldik. Xoşallıq ilkidə bir xətər öyü qayt qayslə. Silə gən səmimi həmrə bulumuz. Mən riyasetçi dostanla İdayət Qız Şəmşidin. Dostlar, proqramımızın başlıq aldı. Qaysi yollarda ketib atısla, silə ketib atıqa yollarının qazır qatnaş əhvalı qandaq. Tosuluş ba mu ya ki ravan mu degendek müştə orısda bizge davamlı kuçur bəsanla buludu. Onun başqa hər qaysi yol biləklərdiki müşü qaz kuçuri, may kuçuri bilən təmili sanlan buludu. Yəni onun başqa müşü qızqarlıq paranlarınla, yəni şimdə xiləsilə qandaq şəkildə proqramımızın anlava atısla, qandaq şəkildə qatnışı atısla, müşlərinin bildiriş arqılıq proqramımız qatnaş sanla tamamən buludu.

Bu Sarem degen dostumuza yaxşı mürəyyət edirəm, tamaq etkəc, anlavatımən deydu. Rəhmət, İbo Atışə, Atış dostluq yolları qoşuluyun yədir avan deydu. Köptün köp rəhmət. Müşü Atışdiki dostlarımız müşü uçurdan önümlük paydalanıb qağaysla. Onun başqa, Mət Tursun degen dostumuz, mən xotəndə vatuci heydigəc anlavatımən deydu. Mənim üçündək dostlarımız var əməs mu, gərçə xizmətləri işləri, qılavatqa işləri nəyid, aldıraş bolsun mu? Müşü radio anlayışını qoldum bəməydiğən, radionu davamlıq özüldürmək anlaydıqan dostlarımız. İn tayin köp, silək köptün köp rəhmət. Səhər bulbuluyə, səhər bulbuluyumu aşıqanada mənə qazan bişidikən, tamaqlarını ətkəc, çıraylıq çöçürlərini tükkəc, anlavatıbdu. Vahaha degen dostumuz da Saybağ rayonu Yaşın qurusunun işçidə avtomobillə köp degen uçurun əvətib to köpdən köp rəhmət. Mari Gül degen dostumuz mübaqa özünün bağlığını bildirib proqramını anlavatqanlığını bildirib bizgə uçurlarını qaldırıb to köpdən köp rəhmət. Lən Tiyan Kung degen dostumuz da mən yopurğudun kira maşini səydə avatı mən kira qıqaç anlavatı mən deydi o köpdən köp rəhmət.

0: Tün tiyen digen dostumuz, yaxşı mu, mən mə ba, anlavadı mən, qarşı alınız digen uçurlan əvətib do, köptün köp rəhmət. Qulcu taksi ablikimdinki avazlıq uçur bayka, anlayılı ya?
1: Olan bir cəhətləsi tuzaq ucudun Sibiriyyə, əsmətə yolladım bir maşin köpürək, ma o şərikmədi. Bunyanda acıdım maşin köpkən, ma yuyuladım maşin köpkənə.
0: Doldu.

Abdurrahman Somkiti, comme Mamaban Damili Tukon Kulaval de Mamushu Tukon Kilaval d'Anzmo, Yakranda Holdi. Das Bella Mekaldamro Abdurrahman Somkiti. Onun başqa Abdulhat Tur deyilən dostumuz, mən Maral Beşidin. Çini qış basıdığan dostumlar, mən niyə nayəsidə toyğu kəlgən, ətdə saat 9 bilən başlap, qızını yüt gəldəb durduq, maviyyədə toy bək boldur başlandikən, deydu, buldu, buldu, köptün köp rəhmət, toyladı durub bu mənə, radio anlaşıq oldum bəyməb sizə, köptün köp rəhmət. İbo Atuş, Atuş merhaba yolları qoş liniyada ravan, hava uçuq deydu, buldu, köptün köp rəhmət. Yenə qaraydıqan bolsaq, Varlin Habibullah deyən dostumuz, Qashqada yol xəvri, Mövlüt İbrahim yolları, yəni paynap yolları qoş yönlüşdü ravan deydu, buldu, köptün köp rəhmət. İhbar deyən dostumuz, tamaq ətkəş, naxşı eytib atımən, mən mə anlav atımən, öydü oldurub deydu, köptün köp rəhmət. Yenə bir dostumuz, Xalq yolu körükki ravan bugün bütün ay Allah işləyidiqə oxşumam sizə ədəbsiz yox arılışıb işləyimiz qo Bahar Gül deyən dostumuz idayə

Dostlar, anlamadqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun çüşlik yollarınızda bizə mərə proqramımız. Proqramımızın alayı tələb qoğun və qolluğa uğurla bolsa, Ax Mərvayet öz zavutını qollab kilib atqan istimalçılağı minnətdarlıq bildiriş istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırışıb atqan Ax Mərvayet öz zavutı. Onun başqa işil tıpaqqalarının əmmisi maqtaydıqan dost bradarlar bir-birgi təvsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku Abdullari. Şu münasiyyətlə yuqurq uğurlağa rəhmətimizin bildirimiz, rəhmət sələgə.

0: Niyaz Uçar Tor Taksiyə Bada Vəndin Don Arxangi çıxıb Tiyanşan Muğuq Kəgüçə yollar avan deydi. Buldu köpdən köp rəhmət. Onun başqa Dada Aqqu deyən dostumuz tamaqlanı yəvətibdü. Xolubaş işləniz mi nəmə Dada Aqqu? Xolubaş mı? Ya ki xuyməm mi bu? Nəmə bub gətdi? Şun tamaq yəb cümmə dob gitib dikənsilə. Tamaq yəvəsi mi anlaydıqan, yəvət qaç anlaydıqan, işlərini qaç anlaydıqan dostumuz intayın köptüğü. Eko deyən dostumuz mənə anlavadı mən. Vənşin qoçisi qoş yönlüşdə yollar avan deydi. Buldu köptün köp rəhmət. Tor taksi Rozcanə. Vuyi Guangchang tərəflər avan deydi. Buldu köptün köp rəhmət. İsmağız naştaq oxudum Nailə edib. Say yolu iravan deydu. Xalin görükkə kəgicə deydu. Buldu, rəhmət. Kəptə deyən dostumuzdan avazla qıçoruy.
1: Qobcidə yolu xabarı. Qobcidə yolu xabarı. Qobcidə yolu xabarı.
0: Buldu.

Dostlarımız da uçurla yetip kəyək boğa arlıqda qaudu xəritisiki bir qısım yol biləklərininki hazır qatnaş əhvalı qarapaqaylı. Şimgu yolu yəni müşu Dongchuan Ludun Wenchuan qarib yolu boğa arlıq canıbdın şimalqa avtomobilla köprək azraq tosuluşba. Yəni qaraydıqan bosa qarmay qarib yolu qoşumç yolu yəni müşu Çarbağı yoludun Şibilu qıcı boğa arlıq qaribdın şərqə avtomobilla köprək azraq tosuluşba. Yoxav Cənub yolu Mingyuan qarib yoludun Şin Minji yolu boğa arlıq şimaldın Cənubqa avtomobilla köprək ligin alayda tosuluş yox. Hitbaq yolu, yəni Jinyin ludun Minhua qıcı boğa arlıq şimaldın Cənubqa avtomobilla köprək ligin alayda tosuluş yox. Suju şərq yolu qoşumç yolu, yəni Yinchuan ludun Beijing Cənub yolu boğa arlıq şərqdın qaribgə avtomobilla köprək ligin alayda tosuluş yox. İhtibaq yolu, yəni Minhua qoçısının Xipingnan loğucu boğa arlıq, cənubdın şimalğa avtomobilla köprək ligin alayda tosuluş yox. Oblat xotan taksiya, mən qiytiq bilən zoğru yeymiki, deydu. Obdan, bopdu yana şumu paydılıq qo, salamətlikke, şunda paydılıq cümü. Səl ısıqınla işib qalğan bolsa, şunda tan şeydu, digəndək. Jin Tian degen dostumuz men lağma yeyman deb oqşığan bir taqsi lağmanni avatibdi ha. Bu palak lağminimi qandaq lağman bo'lib ketdi Jin Tian deb yiqan palak lağminimi. Abdurimjon degen dostumuz ha Qashqar shahrining madaniyat yo'llar qo'shi yo'lnishdir avan deydi. Bo'ldi ko'pdan ko'p rahmat. Shenfu degen dostumuz ha sizning muhtirangiz topshirib oldik rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Adiljon degan do'stimizning ovozli uchuri bor ekan, onlaylik Adiljon qaysi yo'l bilaklardan uchurlanib bor ekan? Yaxshi tudingizmi, menni yoqtirib olmayman. Yaxshi tudingizmi, menni yoqtirib olmayman degan uchurga bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Kulinariya dostumuzu ara mən anlavatmalıki uçurub yerəməy qaldım. Korla haqiliş punktada avtomobillaci kırış çıkış iğzi uxşaş haqiliş punktini ötkende maşillasal normal minvatudu. Arlıq saxlap minla şoparla. Çıraq urmayla kırvaldı gənsle gomlu qoysaq ana pişidu həmimiz qavarçılıq. Mən şikşin yine 7 yıldız tərəb gəldim. Qoş liniyada ravan deydu və. Buldu. Nəyət, doğru gəqildiniz, hə? Çıraq urub kıranlar, çıraq urmayla qısılı bilib kırdığa işini qınmanlar. Sizlə aldırğan yəgə həm madəm aldıraydı.

Səhər bulbuluyə, mən mə ızcıl anlavadım mən, cəba çəkdiniz, deydi o, yaqaya cəba çəkmədim. Yenə radio anlab, huzurlunub safadı, uflab qapdı mən, deydi, uflab qamman, uflab qamay davamlıq proqramımız qatnışıb duran, ə?

Mana səhər bilibdi, ya, lağmanı abdırış təpəndim etdi, komantını mən etdim, deydi o, ha? Ha, bubdu, şıqılıb, körünüşdülü şunda oxşuğan dəkil durdu, komantısım şunda oxşuğan, cilidim o, ximirim şunda nipizgən qo, ana şunda oxşuğan çıray. Əmdə lağman bilən taza, yəqim gelişməyəcə, lağmanla şuna, bək mə maqtab getməyəmən, deyəndik. İldanənin adısı, ya, altın gümüş yolu qoşliyini yadıravan, deydi. Әмдуллам, мау нақшы кіршіплі кетті ма, дейді. Қайсы нақшыға ма, азыр чықаватқан ғы ма, абай қи. Тұлла үзік деген нақшыға ма. Нұр Мәметжан еген достымыз, Yol fıçori, qarıba aylanma, guanxoy körükdən qarmay kötürmü körük kicə, yolla, qoş yönlüştür avankən, deyən fıçorun əvətibdu, köptün köp rəhmət. Səvi, xoş gəlibsiz, qarşı almız. Mənə Səviyimə əmdə çıxıbdı o proqramımızğa. Qancı boldı? 14-dən 29 mənə 14-20 boldı deyən gəpçi mə? Limiş qıldan olub durasam. Ətgən quyuqlu tuğan əmdə pişdi deydi. Bahadır mam deyən dostumuz, öp kesibləni. Vaa, oxşabdı, oxşabdı. Oxşabdı, ləkəmə 3 ayının gürücü səlcə xop qaldım o, ə? Lekin qarmaq üçün də oxşuğan çıray. Yenə dostlar, qızğınlıq bilən davamlıq proqramımız qatnaşqaysılar, qaysı yol biləklərdən, bexətərə yol yürgən asasda yol uçuri, qazmay uçuri bilən təmirləgəyisilər. Onun da başqa, özənlərinin qandaq şəkildə proqramımızı anlavat qalığınlarını bildiriş arqılıqma proqramımız qatnaşana buldu. Şeyinfu deyən dostumuz, yaq, ondaqımız. Ұндақсыз дегендек ұндақ әмәз, шу, бұрындың ұштақ кәмә бір қылылығы, әнче қошым үйіқке. Қашқар шуф үшен қош үйінліште тосыл үш ба, деген үшчөрін үші тоғы деген достымыз әвәтіпті, ә? Оның башқа әмдулла деген достымыз... Səhər bülbülünün yoldışı abdırışdıqam tamakı vəkşi ustu deyimə, abdırışdıqam etkən tamakı deydim. Şu, mən maşında oyludum. Çoxum kavamantısımı çoxu akımız ətdiyə, əqcan.

Dostlar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatın Sənət Radiosunun çişlik yollarınızda biz əmrə proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qıqan və qolluğa uğurla bosa, Axmərvayit 10 zavutunu qollab kilovatqan istimalçılağı minətarlıq bildiriş və istimalçılarının sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Axmərvayit 10 zavutu. Onunla başqa işletip aqallarının ən müsamaqdaydıqan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku Abdulları. Şu münasət bilən yuqurq uğurlağa rəhmətimizini bildirimiz, rəhmət siləgə.

Dostlar, əmdi hava rayığı münasibətli küçürlərini anlayımızə. Bəşincanın 30-cü günü keçidin 31-ci günü kündüzgücə Cənubi Şincanın qarabidiki dağlıq rayonlar və İli Dərya Vadisi, Bortala Oblasti, Tarbağatay vilayətinin Cənubi, Şixən şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Xotan vilayətinin Cənubi, Bayonqulun Oblasti qatarlıq caylardiki dağlıq rayonlarının qısmən caylardan azraq yamğur, Deniz yüzdən otura yuqur igizlikdiki dağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yaki qar yağdikən. Bunun içində Qashqar vilayətinin Cənubi, Qızılsu Oblasti, Xota vilayətinin cənubi qatarlıq caylardakı dağlıq rayonlarının qısmən caylardan oturxal yaki qatlıq yamğur və yaki qar yağdikən. Şimali Şincanın şimali, Şərq Şincanın qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili. Şamal iğızlarda 8-9 bal boran. Cənubi Şincan oymalığının otura və şərqinə 5 bal ətrafıda qipaş şərq şamili çıxıb, qısmən rayonlarda çan tozallıq yaki qumburallıq avarayı görüldikən. Bortala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Şixən şəhri, Sancı oblasti, Bayonqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 selsiyə qradustun aşıdığan, qısmən rayonlarda 37 selsiyə qradustun aşıdığan yuqur temperaturluq hava rayı körülüb, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda yuqur temperatura 40 selsiyə qradustun aşıdıkən. Şincanın başqa caylarda hava ocuq bəzdə bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydıkən. Nacar hava rayının təsirdən aldım məlumat və xətərdən agahlandırış əskərtmisi. Yıqınqı 3 gündə Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi, Şərqi Şincan qatarlıq caylarda borallıq hava rayı, Cənubi Şincan oymalığının qısmən rayonlarda çan tozallıq yaki qumburallıq hava rayı görülükən. Qumburallıq hava rayının əsl həlik yizigiriki, qatnaş transport, elektr energiyası, sayahat qatarlıqlağı köstürülən paydısız təsirdən müdafiyyəlinişini əskərtimiz. Yıqınqı 3 gündə Şimali Şincanın qərbi, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları qatarlıq caylanır.

Qısmen rayonlarda yığındı höl yığın miqdarı köp boladıken. Yuqorqı rayonlar ve şimali Şinjanın şimalıdaki qısmen jaylarda qısqa vaqtlıq küçlük höl yığın, güldür mamlıq boran, möldür qatarlıq küçlük konveksiyalik hava rayının körülüş ihtimallığı bir qadar çoğun bolup, qısmen jaylarda arlaşma kelkün ve latqı şeğillik yığın, tağ gavdisi seyirleş qatarlıq geologiyalik apetlerde müdafiyeleniş əskertimiz. 5. ayının 30-31 külleri şimali Şinjan, şarkı Şinjanın qısmen jaylardaki orman, otlaq şəhərlərdə ot apti xəvp xətirinin metrologiya dərəcəsi bir qədər yuqur bolub, ot işiltiş bir xətərlikə diqqət qilishni əskərtimiz.

Çünkiyən digən dostumuzə məmmə yaxdırıb anlavadım mən, naxşlarda hazırlandıq digən fikirlərin əvətibdə həmdullah digən dostumuz Sucu Şərqi yolu mi çün deməkçimu ya tərəbdə yollar avankən deydu, ə? Buldu.

0: Eyko yayininki avazlıq uçur bayke anlaylı ya? Eyko yayi, qaysi yol bileklerden yol uçur baydikin?
1: Şitaylı Xotinze tarafta, vəşşi maşınlardı ha.
0: Buldu, köpdün köp rəhmət. Əhmət can deyən dostumuzun avazlıq uçur.
1: Bəli, yaptırı tak, taşkan yol hara. Taşkan harb ailemini bak, hoş görmüşsün havana, pozisyon.
0: Buldu, köpdün köp rəhmət. Yəni qıraydığan bolsaq, Vuso deyən dostumuz, Şopur ustamla sizlərdən xoş bolub getdik. Qızıl çıraqda turğanda telefon oynamay qızıl çıraq bir diqqət qılğan bolsanlar deydi. Şu biz hər qətim təkidləyib atırıq. Qızıl çırağın 5 yerdə turğan dostlarımız bütün diqqətinizlər bilan turunlar. Telefon qarab 5-inlərni sangıltıb oltağan bilan axırki maşını paplı qıysa bilməyli bəzi çağda qızıl çırağını besib ötüb getidigan işlər buludu. Yana bilmay oltasanlar qızıl çıraq yeşil aylındı bir işki maşını ötüb olduğa vaqtdan ötüb anan deken sizlər mağızlar kendiki maşınlar qap qaldı degen gap. Səhər bulbulu ya. Ахмар вайетнын унуда ашында кылак мен чыкты эмесмы? Күнүп кеттик Ахмар вайет унларга дейди, э? Болду, көптөн көп рахмат. Ой, ма программабыз ахырлашай дегенде каплан деген достубуз кетип кепти, э? Болду.

0: Veyşen süpümüzgi dostlarımızın kəgə avçırlığa qarsam, Məhmədcan deyən dostumuzı. Mən hər günü səhər turu mən azırqın axşın üçün xuzurlanıb anlaydım, deydim. Qaplan kəpdu, abay deyəndək, şünə olab, abdu deyə aqımız, əmdə tamaqı mən aydəb tudum, deydim. Buldu, buldu, tamaqınız obdayan ilmi cəpa çəkdiniz. Toxtumay proqramı başlanışdın tatıb, ta ki, hazırqınca yol uçuru bilən təminləb gəldiniz, hə? Göbdün köp rəhmət. İldananın da desə, Xuyançıdakı ki, baza bugün mü qızğanmıdı deydim. Şimdi bildiğin dostlarımız bolsa bir dəvət anlaçı. Onun da başqa vaxaxa deyən dostumuzun ki, avazlıq uçuru var ki, anlaylı ya. Vaxaxa.
1: Malı qalçı yazın da seriyada bəkki, maşına taksi ilən banyo ki, azma, dostlar paylını kılama.
0: Buldu, rəhmət. Abdurim deyən dostumuzun avazlıq uçuru.
2: Həmin vaxtdan məşə vaxta qayıdıb olsun, Xətəbli yol qədri, Xətən şəhər bilən Qarqaş nəhəyətə azıqdakı 315 min muluq devlet təşvirlər də maşinə yəkəmək çöp əmət, havamışında salqın, qətərəkmə.
0: Buldu, köptən köp rəhmət.

Dostlarımızla uçurla yitikaya geçip oğa arlıqda qovda xəritiski bir qısım yol biləklərdən ki, hazır qatnaş əhvalı qarayımıza, davən şimal yolu, yəni iştibak yoldun, dondalyan qarbi yolu qıçıb oğa arlıq cənubdin şimalğa, avtomobillə köprək azraq tosuluşpa. Şimgo yolu, yəni don çuan ludun, vən çuan qarbi yolu qıçıb oğa arlıq cənubdin şimalğa, avtomobillə köprək azraq tosuluşpa.

0: Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumat anlayımız. Muşu ayının 30-cu günü kündüzdən keçigecə hava oçıq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 17-dən 27 selsiyə qradus qıcə. Muşu ayının 31-cü günü kündüzdən keçigecə hava oçıq bulub, temperatura 18-dən 32 selsiyə qradus qıcə. 6-cı ayının 1-ci günü kündüzdən keçigecə hava oçıq bulub, kim bulutlundu. Temperatura 21-dən 34 selsiyə qradus qıcə. Şəhərinin cənubda 7-8 bal şərqi cənub boruna çıxıdı. Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava aydın məlumat anladıq. Nurali degan dostumuzdan avazlı quchurib aka onlayliya. Nurali degan dostumuz qaysi yo'l bilaklardan yo'l quchurib ar ekan.
1: Salom, 174 tasdiqni o'chira. Sarı xalqchi yozib kelmoq qo'shib turaman.
0: Ha, bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat.

0: ishq
1: Qadirlik anlıqçı dostlar, çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramımızın yaxdırıb anlıqınlağı köptün köp rəhmət. Riyasetçi İdayət Qız Şəmsidin növətçi mühərrir Malik Həsən.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdiniz gü.
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atıdı desə.

Mariyan yezisinin yerikən, ahalısı şalan bulub, bütün yezida aran 200-dün artıq ahalı ba. Hər həbdədə yeziga 100 ətrapıda tez yollanma bozulqisi yetküzülüdü. Poşta avtomobili hər səyşəmbə, peyşəmbə, şəmbə, çüştə yezigi kilidü. Ərayal işgəylən birlikdə tez yollanmalarını təqsimləb boğandınkin, Gav Airway özünün Pika avtomobilini həydəb, İgiz Dağ, Çonqur, Cilgıla arasıdı qatnaydı. Yezidiki tüt kent vay xeti şəkildə tarqalğan bulub, ən yıraq kent gibi eriş üçün mü 50 kilometrdən artıq yol yürüşük doğru kilidü. Yol boyu tihyar, xətərlik yolla köp, adəmsiz rayon bulub, yaz, küz bəslədə latqışı qıllıq iqin, taş çüşüb getiş əhvallarımı köp yüz verdi. Gərçə hər qıdım yetküzüldüğən tez yollanmalı köp bomusumu, ləkin asasən bir gündə yetküzüb boğulub olmaydı. 7-ci aydın 9-ci ayıqca kəlk gün köp gelidu. Ən yıraq boğan pül kəndigə tez yollanma yetküzgəndə Gav Airway kənd ahallarının öyüdə bir keç qunub qalıdı. Uzaq məzgildi. Uzaq məzgil dəniz yüzdən igiz cayladı yaşıqaşqa, Gav Airway-də daim baş ağrış, demiz qılış, nəbs qeyilləşiş qatarlıq igizlik reaksiyaları görüldü. Ərayal işgəylən, ballarının üsüb yetilişigə həmrah bolduğan vaqtladın vaz keçdi. Bir cüb pərzənti boğu momullarının qeşidə oquydu, pəqət tətlildilə, andın qısqı vaqt cəmb oludu. Bu yıl bahar bayramı da ayalı poştxandı qaldı. Yol dişi andın qısqı vaqt atanısın öyü qaytıb ballarını yoxlap gəldi. Yol qancılı xiraq bozsun, çət, yıraq kəndləyə pəqət bir işgila poşt yollanması bozumu, Gav Airway posulkilani çoxum dəl vaxtı deyət gözü berətdi. Wang Wenjing poştxanda durub, poşt yollanmalarını ayırıb rədləb, əvət iş, tapşırıb eliş kəsbini becərib, poşt işlərini qəliblaşdırış bilimlərini öyünüb, arqısəb qapaldını yaxşı işlədi. Bugünkü gündə taş yol qatıqlaşdırıldı. Elektr toru bilən toluq qaplaş işqa açdı. Tor ravallaşdı. İgizlikdə qayət zor özgürüşlər boldu. Ləkin ərayal işgəylən xizmət orunda yenələ qətdi üçün durdu. 9 ildən buyan ərayal işgəylən şu caydaki kənd ahalları bilən allı qaçan bir aylı kişilərdən bub qaldı. Yollanma yetküzüş yolu da yol tosalğı uçursa, kənd ahalları həmişə ulanı qızğın kütüb elib, ətkən çay, nan və göç qatarlıqlığa iğiz tegişgə təklif qılıdı. Eyd bayramlarda yurttaşlar təşəbbüskarlıq bilən qoy, kalı güşi, sansa əkilib berdi. Kənd ahalları toy dögün, ülüm yetim işlərqimi ərayal işgəylərini təklif qılıdı. Kiçikini poştxana kənd ahalları bilən sırtını tutaşdırdığan mühim köznəki aylandı. Hazır Mariyan yezisidiki kənd ahalları tordun başqa ölkələrdən setivağın boyumlarını 7 gündən 10 günügeçə kənd ahallarının qoluğa yetküzüb bəgili buludu. Gav Airway pick-up-ni qozg'atganda Wang Wenjing ishik aldadila bir chaynak qaynoq suv sundi. Ular manmushundaq ushaq, ammo muhim xizmatni har kuni davomlashtirdi. Ariyal ishkaylan shahardagi xotirjam va rohat turmushdan voz kechib, egizlikdagi yolg'izlikka bardoshlik berib, oddiy turmushda tirishib ajr singdirib, pochta mulozimatidagi eng oxirgi 1 kilometrni tutashtirib, ajiz nur orqali illiqlik mujassamlab, tog'ning ichkirisidagi buxralarning orzusini qo'g'di.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıqatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tianşan rayonu, Xalıq Yoli 55-ci numarğı caylaşqan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş Yoli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıd tələb qağın. Yuqırqı urullağa köpdün köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdan ki uçurlarga bir qarvi deyli. Wo Buyiyang degen dostumuz, Kucha Taksi, Sahar Bulbuli, Shingfu qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan uzun ki köngül sözlerini qaldırıbdu. Ma bu Gauda xartisidiki uçurlagımı bir qarapaqayli. Şimgu yolu, şarkı Wenchuan yoludun, Wenchuan garbi yolugucu boğan bölək, Cənubdun Şimalga tosuluş bakken, Şibeylu'nun koşumcu yolu, Şihong garbi yoludun, Altay yolugucu boğan bölək, Cənubdun Şimalga tosuluş bakken, Davan Beylu, İtpaq yoludun, Dongdalyan garbi kutsuzucu boğan bölək, Cənubdun Şimalga tosuluş bak. Beijing otur yolu, Hınan şarkı yoludun, Kaşkar şarkı yolugucu boğan bölək, Cənubdun Şimalga tosuluş bak. Xongshan yolu Turpan, Ürümçi, Daxuangshan yuqori sur'atli yo'lining qo'shimcha yo'lidan Shimgou yo'lig'ichi bo'lgan bo'lak, g'arbdan sharqqa to'silish bor. Yana do'stlarimizningki o'zingizlar konkret mashu ketayotgan yo'l bo'laklaringizdan davomli uchur berib, mengishlaringizni qizg'in qarshi olamiz. Saqchi, doktor, ot ucurish xadimlari yerim kechida jiddiy yig'ilib, avtomobil bilan tang zaykashga tushib ketgan shoferni qutqizib chiqdi. 5-oyning 25-chi kuni sahar soat 1da ikkinchi kishi Yanji Bozyar o'zlashtirish rayonlik ko'ngan idorasi qatnash boshqarish cho'ng atirdi, ammaning 24-chi tuman tavallik rayonida bir kichik tipdagi avtomobilning kontrolligini yo'qotib, zaykashga tushib ketganligi. Shoferning qapsilib qolganligi Əkvalının intayın xətərlik ciddi ikəlliki toğrısıdaki məlumatını tapşırvaldı. Xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları tez sürətdə qutquzuş, yardım veriş cabduqlarını elib, avtomobil həydəb nəx meydanqı yetib verib, nəx meydandaki xətərlik əkvalının oylığını dönmü xilili iğir ikəlliki. Hadis yüzbəgən avtomobilinin yoldan çıxıb zəkəş küçüb getgəlliki. Avtomobilinin şəklinin iğir dərcədə özgürüb, şopırının həydəş bölümcüsdə qapsılıb qalib, özünü qutquzuşqa amalsız qalqalliki. Zaykashning yantoligi tek, kechidagi muhit murakkab bo'lishga, qutqizish yordam berish xizmatining qiyinlik darajasining eng tayin yuqori ekanligi. Avtomobil serilib ketish qatorliq bexatarlik uchun

Andırış rayonunu dərhal bekitip, katnaşını vaqtlıq tezgirləb, ətraptan ötüb ketvatqan avtomobil və adəmlərini tarqaqlaşdırıb, ikinci qatımlıq hadis yüz verişinin aldığını aldı. Yan bir tərəbdən Nusulka adlı qutquzuş cabduqlarını elib, tek yantoluqını boylab, vaqtlıq qutquzuş yardan veriş yolu eçib, qapsılıb qalğan avtomobilğa yaqınlaşdı. Qapsılıb qalğan şopur, xı əpəndi ciddiyleşib, amalsız əhvalda qalğan idi. Qutquzuş yardan veriş xadimleri onun kəybiyyatını tinişlandırıb, onu səgək durub, qutquzuş yardan verişge maslaşışqı yetəklidi. Nəx meydanının bir xətərli ki, qutquzuş yardan veriş şəraitinin hazırlanğanlıqını cəzimləşdürgəndikin, xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları, davalaş xadimleri bilən yaxşı maslaşıb, ehtiyatçallıq bilən küşünü birləşdirib, qapsılıb qalğan şopur xı əpəndini həydəş bölümçüsün sılıq yötgəb çıxıb, qutquzuş yardan veriş nosolkısını avaylab götürüb, bütün müsabıda yardanın ikinci qətim yarılınışıdın ən zor dərcədə saxlandı.

0: Dostlarımızın uçurları qarsaq, İlgar Malim qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızın yetküzəyli. Qarmaydiki otucuruş, qutquzuş ətirdi, hava tənşigüşünün sırtdiki asma supusuğu çıxıb elib, çüşəməgən balını oğuşluq qutquzu aldı. 5-ci ayının 24-cü günü Qarmay şəhərdiki 9 yaşlıq bir oğul bala dostlar bilən billə öy ətrafıda oynavatqanda, balla bilən egizgi yamışı çıxdıdarı cəhətdi bəsləşib, öz beşimcilik bilən 2-ci qəvətdiki hava tənşigüşünün sırtdiki asma supusuğa yamışıb çıxan. Oğul bala muvaffaqiyyətlik yamışıb çıxan deyin, əsildiki yol bilən qaytış usulunu tapamay, asma supudun pəski çüşənməyi durub qalğan. Ailəsdikilə bunu bilgən deyin, dərhal 119-ğa telefon qılıb yardım sorğan. Şu caydiki otucuruş, qutquzuş xadımları nəx meydanğa yetib bağan deyin, oğul bala turvatqan hava tənşigüşünün sırtdiki asma supusu boşluğunun tar. Rişatkinin zeçikəlliki, astıda işqandaq puttəsigüdək bexətər cay yoxluğu. Səlli bexəstəli qılınsa balının pəski çüşüb getiş adəyisi yüzberişi mümkünlikini bayqıdı. Otucuruş, qutquzuş xadımları tezlikdə 6 metrlik kəsbi qutquzuş şotusunu əkilib, balı turub qalğan 2-ci qəvətdiki supuğa dəl cayıdı odunlaşdırıb, nəx meydanının bexətərliki və qoğdaş müdafiə tədbirlərini yaxşı işlidi. Bir otucuruş, qutquzuş xadımı şotu bilən supu yeniga yamışıb çıxıb, balının bədənini puxtu qoğdab, onu asta-asta yedəkləb, şotu bilən pəski çüşürdü. Axırda bu oğul balını muvaffaqiyyətlik halda yerə bexətər elib düşdü. Yuqurqi məzmunni anlab ötdük. Şu ballarımızınki bexətərlikigə həmmə ata-analar hər giz ballarımızni bexətər bolmay oynava deməydi, çuqun bexətərlikni əskərtidu. Amma məşə oğul balla ilqi şoxkan bu balla oğul balla ma qızlara qarğanda ilqi hərəkətçan bolğaşqa ota-onalar bilmagan sharoitda har xil o'yinlarni tepib chiqib, bu o'yinlarning ba'zilari xatarli ko'p qilib, shuning bilan o'ylamagan bir ahvollar bo'lib qoldigan ishlar bo'ldi ekan. Masalan, shu suvda yiqib ketadigan ishlar, ochliq, har xil bir ishlar juda ham oxirligi kammaydigan ba'zi ishlarni tepib chiqdi. Masalan, shu kontyovning ustiga chiqib qolibdi mush bola. Endi uni ota-onalar qatti o'ylamaydida, men kontyovning ustiga chiqib qolaman deki men balam deb. Chiqishdi chiqqan bilan tushamay qolgan gap. Mushda ishlarda yana shu ota-onalar ballarga bo'lgan bexatarlikni bexatarlik tarbiyasini aytib kuchaytaylik. Hozir balkim o'sha do'stlarimiz bir narsaga diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin, menga bekchiq uchurdi. Bizning qatnash programmalarimizda mu shu haqda bir so'z suhbatlar bo'lindimiki deb o'ylayman, men anglab baxmadim, lekin yaqindan yaqin radio anglayolmay qoldim. Muşu 16 yaşla etrafıdaki 16 yaşdan kiçik. Məsələn, 14-16 yaşla etrafıdaki ballarda ilki moto minib qoçuq çıxıb qaldığı işlərini mən bək çıxıb uçuratdım. Hər qətim sıtqı çıxsam uçuraydı mağa. Hətta bir motoğa 3-cü minib ağan. Aşında. Şununqa mən oyuldum, atanla hər qız bilməydi muşta əkvalını, bilsə hər qız ballarığı motoğunu bəyməzdi, yabımıza bunda qımasız doğru tərbiyə qılığa boğuydu edəb oyuldum. Şunun atanlar səzgür bulaylı, ballağı bək bir xətərlikini, bir tərbiyəsini küçəydəyli. Həm də ürümcünün bulub mu, bu şəhər qatnışı digən, həmimiz bilimiz maşınla bəkcək, uyaqdın bu yaq ötüşüb durduğun maşınla bəkcək, məyli dəmeliş günləri bolsun, məyli xizmət günləri bolsun, ürümcədə hər qaçan maşını cıqqə alə tuturdu qoçula. Müştə vaxtlada o kiçik balla, bər bir kiçik balla, o vaxtı gəncədə bir tasadəbə bir işlə bub qalsa, özünün qoqdaş qabiliyyəti, yoxdur yərlik bu ballarını ki, noçılıq qılıb, özünü çoğup getkendek de oylap çıkıp kaldı o koçuğa moto minip. Lekin ne vardı bir işle yapıp kalsa o ballada ilgindek inkaz, özünü kogdaş digen nesle. Ama çoğunladık ondak bulmay kaldı. Şununla ballağa bazı da ilgi katı tosuduğun bir işlerimiz var. Çünkü prinsipal meselelerde ballağa yol koyu vermemiz. Çıkma aman da kısa bulmaydı. Dep çekleydi kaçtı çoğum çekilsek buldu balla atanla. Şununla ben kokup gittim aş ballağa karsam digen. Umak umak umak balla aşı. Üçtün, işkidin bulu veli baş moto mini baş qaqırtıp, onu tezligi texu motonun ki, sürüdün ki. Xəp dəb gitmə, şunlığa ballarımız bir xətər çoğun olsun dostla. Həm de gözümüzün qarçıqı dək, körümüz ballarımız ne. Həmiş ballağa bir xətərlik tərbiyəsini küçəydəyli, aman isən, bir xətər, əcdaq çoğun olsun bizim söyümlük ballarımız. Dostlarımızın uçurları bir qarıb ötəyli. Mavu Əlqamcan degen dostumuz Dongjuan yolunun 4-cü ığızında bir qızıl çıraq buzulub qapdı deydi ha. Biz bir inkas qıb qoyaylı jumu. Avazlıq uçurlardan özalının avazlıq uçuru.
1: Алтын күнүшүндө янымыз Нистан Наадырын чоң базар тарапманга үйлөнүштө алтындыла интайын кедере тогор дейсиз. Кичи балдар моторун бек көп мүнөрөт барды. Бехатарлык дикаттыйсан булча атаанылар.
0: Şu bu sal gavdelik ahval bu qapdı çu men qarsam qatnas saqçılarımı vazif icra qıbatıdı. Lekin amdı hemme yolda icra qıplamay qılış mümkin. Mağa yamancı quşurdı muş ahval. Şunuğa atalla sal qarmaqlar muş şılağı jımı ballar dağla. Belkim sizlar oylışınlar mümkin. Bizim oydı moto yok. Qas motonu mindu dep oylışınlar mümkin. A adaşlarının oydı buluş mümkin. Çıqa moto minimiz dep sizlarının uyunladı bu muğan bilen. A adaşının oydaki motonu ep çıq kitep şunuğla anındıkin Әмді мұштақ сағлан болсын, бейхаттар болсын, навады бір әшіп өп қаса, оны күтәмәк бәктәс, достылар. Шыныңға бейхаттарлыққа бәк, дықат қылайлы, баллағы әскер тұп тұрайлы. Достылар, ұндақ болса, төбенде Абдым районымыз 16 шәрінің кәлгіз 24 сағаттық ауа райдың мәлімат аңлаймыз. Үрімчіде хава ұшық температура 17-дің 31 кече. Алтайда хава бұлытлық болып кейін әчілді температура 14-дің 31 кече. Чөлчекте хава ұшық температура 17-дің 33 кече. Олжыда хава ұшық температура 17-дің 34 кече. Бордалада хава ұшық температура 16-дің 34 кече. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin ochildi. Temperatura 21-dan 35 kicha. Kuydunda hava ochiq temperatura 16-dan 34 kicha. Shexanzida hava ochiq temperatura 18-dan 35 kicha. Sanjida hava bulutluq bulub, keyin ochildi. Temperatura 14-dan 35 kicha. Qumulda hava ochiq temperatura 14-dan 32 kicha. Turpanda hava bulutluq temperatura 23-dan 40 kicha. Korluda hava bulutluq bulub, keyin ochildi. Temperatura 21-dan 33 kicha. Aqsuda hava ochiq temperatura 20-dan 31 kicha. Atışda hava ochiq temperatura 16-dan 32 kicha. Qashqada hava ochiq temperatura 16-dan 32 kicha. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-dan 31 kicha. Urumchida hava ochiq temperatura 17-dan 31 kicha. Havaraydin ma'lumot anglatdik.

milli klassik çalğıların özgüce çalıpkarlıqını namayan kıldı. Bütün meydan oyunda yarqın noktalar arka-arkadan barlıq kilip, keyfiyat kızğın buldu. Morina Yelik 3-cü başlanğıç məktəbinin oquğucusu Liu Hefei ayacanlanğan halda mundaq dedi. Məktubumuz Kakkuk və Küzdə Aynurnun Nilüfar Körnünü Yurtşi namlıq 2 xor nömrünü ilib gəldik. Səhnədə durub köpçülükə etib birəlginimdən intayın xuşalman. Şehu Bazarlıq Mərkezi Məktəbinin oquğucusu Yeli Meydan Pattar mundaq dedi. Bizning bu qitim o'rinlagan nomerimiz Liyuan Mashilni avlatma avlat davomlashtirish. Sahnaga chiqishdan burun men aynaga qarab qayta-qayta mashq qildim. Sahna kiyimini kiyganda o'zimni haqiqiy shichu teatr artistiga o'xshagandek his qildim. Ham jiddiylashdim, ham ishtiharlandim. Men buningdan keyin davlatimizning madaniyat jawhariga izchil varislik qilishni umid qilaman. İgilnişçe bu qitimki körek paliyeti sənət numurları və sənət əsrlərdən ibarət iki çoğun turgu bölüngən. Bunun işçidə sənət numurları çalğı, xor, usul, teatr qatarlıq şəkillərini öz işçigə alğan. Sənət əsrləri rəsim siziş, xəttatlıq, foto sürət, qəğəz qiymi qatarlıqlarını öz işçigə alğan bulub, paliyet bu yıl 3-cü ayda başlanğandın buyan bütün hayyadiki hər qaysı məktəblər, məktəb işçidə, Tallaşına paal təşkilləb, münəvər numur və əsərlərini nahi dərəcilik körəki qatnışıq təvsiyə qılıb, əmi məktəb tıxaslıq buluş, əmi adəm qatnışıdək callıq vəziyyətini şəkilləndürgən. Sənət maribi güzəllik tərbiyəsinin muyum vasitisi. Şündaqla yaşlar ösmürlərinin üsb yetiliş cəryanı da kəmbulsu bulmaydıqan mənvi uzuq. Morina Yelik Marib Xizmeti Mülazimət Mərkezinin Güzel Sənət Oqutuş Tətqiqatçısı Li Yuan Yuan mundaq bildirdi. Bu qitimqi körək arqılıq, güzellik arqılıq adəm tərbiyyələş, mədəniyyət arqılıq adəm tərbiyyələşini işqa şürüb, hər bir balını sənət cəryanıda güzellikini his qiliş, özünü işbadələş, asılatqı erişib, üsb yetiliş imkaniyyətdəgi iqi qilişini ümit qılımən. Şunun bilən bilə biz numur yollaş tərtibini qatdı qilibləşdürüb, adil, həqqani, aşkarı buluşqa həqiqi kapalatlı qilib, Morina ayəsidiki otturu başlanğıc məktəblərinin güzəllik tərbiyyəsi xizmətinin mol nəticələrini toluq namayan qılımız.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırığına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: 起来了。
1: 伯乐，伯乐，快走马街！
2: 老爷不在，
1: 伯乐，
2: 你不上了就快走了，
1: 快走了。
3: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
4: Balınızı köyünsiniz, balınızını optimobil tünlik edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
5: Şunaq dostlar, əgər balınızı haqiqi köyünsiniz, müşü balınız nərgiz, maşini tünlik edin, dəri sırtkı çıxam, Çıqamıqa isla dostlar, çünki həm də kiçik dostlarqa yana toğru düşən dostlarla olamı çoxum gəpbağlarını anlaydı. Şunu bilən, bugünkü Gülğüncülər proqramısının toşuduğa vaqtımı yedib gəpdi dostlar, yaxdırıb anlıqan dostlarımızı köp rəhmət, xeyr xoş.

0: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Şundaq anıqıcılar, katnaş liniyesi programımızı devamlaştırmız. Bu programını eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qallarının yaxşı talışı buğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda tılap kıldı ya. Naqışlardan şuna yaxşı uzdurulup duanlıqcı dostlarının uçurlarını tapşırıp aldık. Ali isimlik anıqçımız bir abdomobil numurunu əvətib siz bizge şu araqçıp abdomobil aydigen dəb yezip koyup siz. Nemiş boli? Qine bir çöndürüş birin ha? Qaribi aylanma qoşliniyada hazırca ravanken. İştipak yolurma şunda ravanken. Badam taksi qarşı alımız qine uçurlarınız olsa əvəsiniz buludu. Dostlarımızga Qatnaş bilimlərgə sual cavablıqladın yetküzəyli. İhtiyaclıq dostlarımız və iki qızıqıdgan dostlarımız diqqət qısa. Əlbəttə bu məzmunlamı həmimiz qızıqıdgan, bilişki qızıqıdgan, bilişki tegişlik boğan mühim nöqtula. Birlikdə Qatnaş bilimlərdən ügünəyli. Pravisi vaxtınca tutup qelingan məzgildə avtomobil haydashki bolamdu, bolmamdu. Müşahtı sual sorgan dosturumuzun bu xeyli köp, bolmaydı. Pravisi vaxtınca tutup qelingan məzgildə motorlu qatnaş vasitəsini haydash qanunğa xilap qılmış. Tekşürülüp bayqalğan aman Gong'an organının qatnaş başquruş tarmıqı 200 yuandan yuqarı 2000 yuandan tövən jarimanı qoydu. Qoşumca 15 gündən tövən toxtutup qoyuş cəzası bərsi buludu. Pravisi vaxtınca tutup qılınğan məzgildə şopur avtomobil hayda salahiyyətindən məhrum buludu. Özü və başqalarının bexəterliyi üçün xətərə təvəkkül qılıb avtomobil haydashqa hər kəs bolmaydı. Hazırca

Азыркыча ушу электрондук правону алмаган досторубуз барбы, жок? Бизде балким эмала ассоциациядан электрондук правону илтимас кылып ип болгон болушуңар мүмкүн, э? Алмаган достор барбы, жок? Биздин инкас районубузга учур калдырыңлар. Бар болсо бар деңлар, жок болсо жок деңлар. Махмутжан, мына тамлик исимдик алуучубуз. Ой, болмайды деп биздин суроолорубузга жооп берип, номерңиз 100. Асасен алмаштырган достор көбүрөк экен, э? Бир ишкиси мен тег алмаштырмадым, мен илтибас кылмадым деп учур жолоп калган достор, асасен электрондук правону илип болдук деп, э? Албетте бу наяк кулайлык болду, чүнкү биз мушу телефонубузду ип жүргөн вакытта ар вакыт мушу электрондук право жанымызда болот да, ар вакыт телефон аркылуу биз электрондук правону көрсөтүп чыгып бере алабыз. Электрондук праводоки баазы мушу татылган сүрөт биздин басүрөтүбүз. Таз чырайлык чыкмаган болсо, көңүлдүкүдөй чыкмаган болсо, шуну алмаштырсак буламбы деп мушакты суроо сурган досторубуз Нургун. Мушу досторубузга пайдалануу үчүн мушу учурларды берсек эмне? Эгер мушу электрондук праводоки сүрөт көңүлдүкүдөй чыкмаса, уну алмаштырып алсак болот достор. Электрондук правону илтимас кылып алгандан кийин шофёр достор автомобиль айдап сапарга чыкканда правосун көрсөтүп, кагаз нускадагы правону унутуп калыштан ансырмайдыган болду. Бирок электрондук правонун сүрөтү көңүлдүкүдөй болмаса, турда алмаштырып алса болот. Алмаштырыш тартиби мындай. Алды менен катнаш башкаруучу 12123 эп деталын ачабыз. Баш бетке киргенден кийин электрондук право испаты деген көзөнөкнү чекебиз. Ондон кийин электрондук право көзөнөкнү чекип, сүрөт алмаштыруш деген şu közünəkini çəkimiz. Münasibətli göstərmələrə əsasən məşğulat qısaqlan boludu. Hədəkədəmdə bəzi məşu xalq ammısı elektronluq sürətlərini tapşırğanda Şinjan qatnaş saxtısı tərəf əvətkən pravınızın elektronluq nusxısıdakı, yəni sürət almashtırış muvafiqiyyətlik bolmadı. Muvafiqiyyətlik bolmaslığıdakı səbəb sürət məşu sürət pravo tələbəyə uyğun emas deyəndə küçürlərini tapşırıbalğanlar. Bəkə bu belkim şu tartılgan süratte tövendikidek ekvallarının körülgeldikiden buluşu mümkün. Bu kandaktur şu elektronluk paravadiki süratini almıştırgılı bombaydıgalıgı emese belkim şu tartılgan süratte məlum bir meselelerinin bağlıgı. Yani hem de kandak meseleler bulsa bu sürat tekşürüştüğünü ötmeydi o degende. Yani arq görünüşü ahıranlık. Sürətki tartış muhitinin nuri çoxum təkşi buluş. İltimas qılğıçının ultırış qiyabıdı tüz, işki mörüsü, qorzuntal halətdə, çıray işbadisi, naitə, təbi, aparat közügə udul qarğan buluş gerəkə. Məsələn, biz ama turmuşluq rəsimimiz var. Turmuşluq düşkə rəsimlə, demək, bu xil halətlə, bu mayru digən gəbə. Yəni birgə, qınlıq rənglı kiyim kiyiş, sürətkə yalan baş düşüş. Çeçi, yüz, kulaklarını yapmaslıq, çaş bolsun, kalaymıqan bolmaslıq, paxbiyip ketmaslıq, kındıq kırım kılmaslıq, ölçemli kiyiniş, maska, közeynek, şepke, şarpa, zinnet boyumları degendeklerini takımaslıq gerek. Eğer muşu xıl ayhvala bahalatı düşkem olsaq, bu resim teşhürüştün ötülmeydi o degenge. Ben, yani birge kiyimler çokum naydı retik buluş ya. Retik buluş talep кылынды. Зияды учук кийип алмаслык, алайды бир халаты туруп алмаслык, кол ишарыс кылмаслык, көзүнү чымчыклатмаслык керек. Яны бирге социалисттик маанивий маданилик курулушуга уйгун келмейдиган, социалисттик ахлак адатыга ижтимаий тартибиге зыт болгон белге, сан, харип ва хатларды жолдошко болмайды. Яны бирге Чоңга халык жумхуриятынын канун, низам ва сиясат белгилимлериге хилап алакадар мазмунларды жолдошко болмайды. Яны бирге 6 ай ичидеги право сүрөтүн жолдош керек. Сүрөтүн алайды техникалык бир тарап кылышка ва яки бирикме сүрөтлөрүн ишилтишке катты болмайды. Сүрөткө тартыш аркылуу альбомдон жолданган сүрөт яки алмаштырылган сүрөт болсо, илтимас кылгычы 6 айдан кийин андан сүрөтүн алмаштыра алады. Бир сүрөт болмаса, 6 айдан кийин анын деген 6 ай убакыт тошкан деген алмаштыра алайсыз. Шуга биринчи кадамда досторубуздун айтып, астайдылык менен муамиле кылып аям деген шу талаптар асасында расимге
түшіп, алмаштырып асаңлар болуды, әмді рәсім чықырыштың бұрын тәләпкә ұйғын, яке ұйғын әмәсікінің чоқын бір тәпсілі тәкшүрейлі, ә? Ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә, ә

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şimdi yollarınızda biz hemra programımızı devamlaştırmız. Bu programını Ahmervayt un yağ gürüş açık sularını bazağı sağan. Yani şu Ahmervayt un zavudi alaydı talep kıldı. Sağlam gızalanışınızı tavsiye kılavatkan Okyanus şirketi alaydı talep kıldı. Bu orullağa köptün köp rahmet yetimiz. Hani devamlı yol uçurları bilen təmin etsenle Şincan 1074 Slavşi mülazımette. Kunduz ay yaxşı mı? Ettigenin yak radyon şunda tuluk anlamadım. Bugün şunda karsam kızla bugün bek işler ketti. Oğlan ne ketti dedi. Aşına buldum ha bugün. Aşına işler bu ketti mi? Pahlandık bu ketmesem mi? Yetladın tinç aman öt kettim onu. Pahlandık bu musunuz mu? Yaxşı. İlar malım onun için de. Neydi? Yaxşı keyfiyat da. Neydi? Energiya. Yaxşı aktif energiya taktırdığım bir yaxşı yoktukçı da bu. Xulcu 10. rayonun aldığı yolla şunda Ravan dedi Abdurrahman Somkçı hakkımız. Şunu oğlum bu yetlik Somkılan xil sattınız mı Abdurrahman ka? Yak otadınız mı Çulpan Sotsarayının aldığımda karap he? İsil nakşılağı rahmet, İsil nakşıladın huzurlandık, deydi. Onda kılsa köpten köp rahmet. Dostlarımızı getküzüdüğün havarayak münasifetlik uçurba. Havarayak münasifetlikke şu uçurlağa bir dikkat kısağla. 5. ayının 30. günü keçidin, 31. günü kündüz geçe. Cənubi Şincan'ın qarbidiki tağlıq rayolla və İli Derya Vadisi, Bordala Oblasti, Tarbağatay vilayetinin Cənubi, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı Oblasti, Xotan vilayeti, Bayınqulun Oblasti qatarlıq caylarının tağlıq rayollardaki qısmən caylada azıraq yamğur, dıniz yüzüdün otura yuqur egizlikdiki tağlıq rayollada yamğur arlaş qar yaki qar yağıdıkın. Bunun içi de Kaşgar vilayetinin Cənubi, Xotan vilayetinin Cənubi qatarlıq caylarının tağlıq rayollardaki qısmən caylada otur hal ya ki qatlıq yamğur və ya ki qar yağdıkın. Şimali Şincanın Şimali, Şarkı Şincanın qısmən rayollarda 5 bal ətrapıda Qarbi Şimal, Şamali, Şamal Eğızlarda 8-9 boran, 8-9 bal boran çıxıdıkın. Cənubi Şincan uymalıqının otura şarkıda 5 bal ətrapıda Qipa Şarıq Şamali, 7-8 bal ötküncü boran çıxıb qısmən rayollarda Yolada çan tozanlıq yaki qum boralıq avarayı görüldükən. Tiyanşanın şimali etigi, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayollarda 35 selisiya gradustun aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görüldükən. Yuqarqı qısmən rayollarda temperatura 37 selisiya gradustun yuqur bulub, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 40 selisiya gradustun aşıdıkən, Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydıkən. Beşinci ayının 31. günü keçidin 6. ayının 1. günü kündüz geçe. Şimali Şincanın qarbi, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayolla. Tarbağatay vilayeti, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Xotan vilayeti, Bayınqulun oblasti qatarlıq caylarının tağlıq rayollardaki qısmən caylada azıraq yamğur. Dıniz yüzüdün otura yuqur egizlikdiki tağlıq rayollada yamğur arlaş qar yaki qar yağıdıkən. Bunun içi de İli Derya Vadisinin qarbi, Bordala oblastının qarbi, Tarbağatay vilayetinin Cənubi, Ürümçi şəhrinin Cənubi, Sancı oblastının qarbi, Bayınqulun oblastının Cənubi qatarlıq caylardaki tağlıq rayollarının qısmən caylarda otur hal yaki qatıq yamğur və yaki qar yağıdıkən. Şimali Şincanın şimali, Şərqi Şincanın qısmən rayollarda 5 bal ətrapıda qarbi şimal şamali, şamal eğızlarda 8-9 bal boran çıxıdıkən. Tiyanşanın şimali etigi Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 selisiya gradustun aşıdığan yuqur temperaturluq avarayı görüldükən, yuqarqı qısmən rayonlarda temperatura 37 selisiya gradustun yuqur bulub, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarında yuqur temperatura 40 selisiya gradustun aşıdıkən, Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutuq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydıkən. Ürümçidim o kəlgisi 3 gün içi de dostlamış 30 selisiya gradustun yuqri temperaturluq avarayı bulduken yani bugün keçidin 31. sila ət kündüz geçe hava uçuq temperatura 17'den 31 selisiya gradus geçe. 31. sila keçidin 1. sila kündüz geçe hava uçuq kem bulutluq temperatura 20'den 34 selisiya gradus. Demek ma tüven temperatura mı xil örlüken ha? Birinci esa keçeden ikinci esa günüzgece hava uçuk bulup kim bulutluğunda temperatura 22'den 34 celsiye gradus kıca. Demek mal kelegüs 3 gün içinde 31, 34, 34. Bu kaçan yaz güldü, hava kaçan siydü deketken dostlar. Bana havala sivattı.

0: Espero que
1: vos. Yetvan yaşet sizdiniz mi?
0: Yaxşı. Yaxşı. Rahmet. Siz mi yaxşı ötküzün?
2: Şükürden inşallah aklımıza ıslahım. Bizden sabran tanı yaparlardık.
0: Haa, yaxşı.
2: Hatta sizi deyim ki, davet edin.
0: Haa, bıptı. Oyunuz bulsun. Yalmay mən sizdən cinim. Oyunuz bulsun. Yeni şəhərdən Qaşqaya qarab manğa yönünü şindən qoyan təkşürüş punktıdır, biraz tosuluş badəydi.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Yollarınızda biz hemra programımızda almışadıdı. Dostlar, bu programını Ahmervayet un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ahmervayet zavodi alayda tələb qıldı. Sağlam qızalınışınızı təvsiyə qılıb atqan Okeanos şirkəti alayda tələb qıldı. Okeanos şirkətini düşünüb baqay, şirkətinin məhsulatlarını düşünüb baqay, işildi baqay, istimal qıb baqay deyidiğən dostlarımız 280-96-98 bile alaqlasanla buludu. Müşü numur bile alaqlaşıb, vişingi qitib, məsləd asanla və yəkəm ürümçüdəki dostlar əməli dükkanı bir yerib paranlaşıb, mən körüb məqsədlərini öz gözüm bilə düşünüb alımən, desənlərim buludu. Yəni, şu davənə, davən peylu, lıbaza, şu qatardı ki, şu qatarda əməli əməli dükkanı var, dostlarının qədəm təşirib qılışını qızın qarşı alıdı. Ay xanım, işləsiniz naqşıla bir-birdən sərxil, şunda çıraylı qobdan naqşılarını qoyub əlsiniz, xoşu gittimiz, deyədi mənə. Arzuyum qeyrət qıl digən dostumuzdan uçuray.
2: Salam, salam, təşəkkürlər, yol üçürü, deyizinizin yolda 21
1: qatmışa əzələdi. Gəbimizdən pəqət qamuduq, anlıqcımız, pəqət bilgil olmadı, gəbini, ə? Qaytdı bir, ya yazmıcə əbətdəm sizə. Doklat, ədə, mən kəldim, bauşanlıq qoşlun yədə ravandaydı, ə? Qıdaybiyonu qarşı alımız. Qaysı yoluqını bilmədik, bu bir yez taş yolumu və ya ki, çıxıb tesurətik yol kə bu. Bir maşinni, aqranlıq SUV maşinkən. Abdumobil tonluk edin. Beşini çıqam abdu abala. Tonluktun çıqıp ulturubdu. Xel çoğraq balıkken, bu çoğraq oğlu balıkken. Tonluktun pütüllay çıqıp ulturubdu. Müşür əsimini. Qaysı yol hazırmış əvətkiniz. Anlıqıcı, qaysı yol bir gəqbet, ha? Sağlam, ruhluq, cüşqün, tettik bulaydısınız. 174-ni anlandaydı. Bək doğru gəp boldi, bək doğru gəp boldi. Qani, xas mülük.
2: Rədiyol anlayıb, qaç və turaqla, əmmanları yaxsın istə, qaçlar, işbarxan yollu, rəvan.
1: Boldu, rəhmət. Qaçlar, işbarxan yolları rəvan deydi. Qulcu taksi, ablıqım.
3: Qundızay.
1: Xoş.
3: Bir gün mən aslına qatıyan tirəsər. Ben gülüyorlar desem, benim küçük kızım gülüyorlar, size kendime sıkışıyor. Ve konuda yardımcı olsa bunun daha mı? Yok, yok, evlisem, gülsem işlem yok. Konuda yardım yok.
1: Konuda yapış desin. Hadi desek, akşam işlemeyi duydun ha? Konuda yapış desin, şınıp kalan dükkanı hem de. Şingminglu şunda ravan daydı bay.

0: qarışını turğuzuş və əməldi körüstüşünü, davalını suğurtısı xizmətinin pütkül cərgənəq davamlıq sandırıb, köpqatlamlıq davalını suğurtısı sistemisini mükəmməlləşdürüş, fondunu nazarət qiliş, başqırışını küçəydiş, aşqışlıq sahələrinin ıslahatını çoğunqırlaşdırış, rəqəmləşdirib tip öz gətişini tezlətiş, beciriş, mülazımətini əlalaşdırış qatarlıq cəhətlərdə sicil küçəb, davalını suğurtısı arqılıq, xəlq nəpkət gözüş toğrını ziş toqub, amının kesəl körüstüş pulunu yaxşı saxlayımız. Qarmay şəri, xəlqi bəxt yadışını, siyasi nəticə qarşının toğra, ya ki toğru əməsliqini təkşürdüğən tüp ölçəm qılıb, öyrünüş tərbiyəsini xəlqi nəpkət gözlüğən əməli işlər bilən çoğunqır yoğuruşqı türkə bulub, oxşaş yönlüşdü küçüdü. Xalq rayını ziyarət qilish, təkşürüb tədqiq qilishni qanat yayduruş arqılıq, amının marib, davalaş, yaşanğanını kütünüş qatarlıq sahalarda aldırabatqan, qiyinlabatqan, qəm qılabatqan, arzu qılabatqan işlərgə dair məsillərini kən küləmdə toplab, həqiqi türdə amının ehtiyac tizimlikini xizmət məsuliyyəti tizimlikigə aylandırdı. Qarmay şəri diqqətini 3 yaşdan tövən bu vaxtla və balalarının haldın xəbər eliş qiyin buluşdək xalq turmuşudki ağırıq noxtlarqı mərkəzləşdirib, hökumət başqırışıdki yəsliyilərgi tayınıb, avallik beqiş mülazimətini kəyitib, avallik sinib paliyyəti məydanını əlalaşdırıb, kəsbi pərviş, oqtuş xadımlarını toluq səbləb, ilmi qızalınışını maslaşdırış, oxşaşmıqan yaşdiki balılar bir sınıbda oqruş qatarlıq, qəlibini illitiş tədbirlərini yolqa qoyub, ailə, yəsli balılarını ortaq tərbiyyələş yollarını raballaşdırdı. Qarmay şəhərdiki bir balının ansi Liu Minglu mındaq dedi. Өйімізге қанжайдыла абалы беқіш мәркізі құрылды. Ясыны мойыт яқшы, тамықым яман әміз. Оқытқышла кәсбе әм сәвіржан, балыларының алдын найт көңіл қойып қабар ілі батуды. Қармай шәһәрлік сәйкел сағламлық комитеті, тіббе мәміргет бөлімнің башқы дин елін, Qarmay şəhərinin hökumət quruş, puxrabi qarxallar yürüşdürüşdək ticarət əndiyiz üstüdə mas qədəmdə pahal izlənib, umumi mənbətdarlı qabalik beqiş mülazimətli təminatını, sicil beytqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Amının balını yəsli kirgüzüş qiyin buluş, balını beqişdiki qiymini həl qilişini, siyasi nəticini təkşürdüğən ölçəm qılıb, növbətdə bütün şəhər boyucu hökumət başqırışıdiki 14 yəslidə avvallik sinib eçiş mülazimətini köpəytdi. Bu il yana hökumət başqırışıdiki 280 yəslidə avvallik oranını yenidən köpəytdi. Aqsu şəhərinin mağarib sistemisi, toğru siyasi nəticə qarşına turğuzuş və əməldi körüstüş, öyrünüş tərbiyəsini qanat yayduruş cərgənada məvqəni öz iş oranıqı qoyub, öyrünüş tərbiyə nəticələrini adəm tərbiyələş, xalqı nəbiyyət gözüşdiki konkur tərkətki aylandırdı. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəb dərsinin keyinki mülazimətini ənənvi mədəniyyət mağarıbı bilən çoğunqır yuğurub, mol, rəndar, mədəniyyət, təntərbiyə, sənət pahaliyyətləri arqılıq, oquqışlarının dərsinin sırtqı turmuşunu beyitib, oquqışlarının sapasını omam gözlük östürüşü küş qoşdi. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəbinin oquqısı Cəyçiyən mındaq dedi. Xəttatlıq, güzəl sənət, qol önərbəncilik qatarlıq, mol, rəndar, kürcük pahaliyyətlərdə əm cunqva münəbər ən-ənvi mədəniyyətini yiz qılğılı. Əm keybiyyatımızını azad tutub, artıqçılıqımızını cari qıldırğılı buludu. Aqsu şəhər yenə qatlıq materyal quruluşu, oqoğuşlarqı köyünüş, işkinin azaytışını əməliyyiləşdürüş, xəlqi nəbkət gözüş qapalı qatarlıq cəhətlərdə sicil küçəb, mağribdiki kəm tükliklərini küçəb toluqladı. Aqsu şəhərlik mağrib idarısının muavın başlıqı Şöyxu mındaq dedi. Bu il kirgən nəmgən 200 milyon yuandan artıq məbləq silib, 5-ci toluq otur məktəb qatarlıq 7 məktəbini yendin özgərdib kən aytıb qurub, oqış oranı təminatıqı həqiqi kapalətli qalduq. Qeyinçilə qıba oqışlar yardan pulu, toluq otur məktəb oqış yardan pulu qatarlıqlardan 40 milyon yuandan artıq tarqıdıb, qeyinçilə qıba ammının yükünü həqiqi yeniklətdiq. Aşqarı tərbiyyədə çıxın durub, ammını yez qiliş, yerşiş imkaniyyəti iyi qiliş, öyrünüş tərbiyyəsinin ünümünü təkşürüşdiki mohim ölçəm. Borcu nahiyyəsi diqqətini, çarvıçılıq rayonlarının davalını suğursısı toğırdiki, Qaranqu rayon qiyin məsəlisi mərkəzləşdirib, 1 milyon yuan məbləq silib, kesəl körüstüşdə arlıq yıraq buluş, atcud qıldırış qiyin buluşdan ibarət tosq noxtını həl qıldı. Xəbərləşiş tarmaqları bilən birləşib ciddi işlərgə taqabül duruş əsasi punktini kengaytıb qurub, süniyəmraq xəbərləşiş bölükünü səbləb. Şavurşəm, qışlaq, көшімі дабалыш ноқтыста дабалыны сұғырдысыны, вақтыды рас жот қылышыны 100% ішқа шүріп, от жот қылыш тәртіпіні нәч сааттын 5 минутқы қысқартты. Сұғырды қатнашқан амма дабалыныш қаражетіне толық сомыды төлімісімі болыдыған болды. Davalını sugurtisi boyunca xalqı qulay mulazmet punktlarını köpəyitib təsis qilib, məxsus vəzifədiki kənd doktorlarını səbləb, 15 minutluq davalını sugurtisi mulazmet çəmbirki barpa qilib, davalını sugurtisidiki yadırlıq kəsini bir punkt şəkildə becərdi. Bu, bir qatar tədbirlə xalq durmuşunu kapalətləndirişini ən axırqı 1 kilometrəcə əqiqi əməliyiləşdirib, çət, İraq, çarvıçılıq rayonlardakı 200-dən artıq çarvıçını davalınış qeyin buluş xaltıdın qutuldurdu. Şuca yenə, asasi qatlam davalınış suğurtisi mülazimət sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, davalınış suğurtisi mülazimət dairisini hər bir çarvıçılıq noxtısıqçı kəng etdi.
1: Stansımız qabrı. Avtonom rayondagi joylar xalq turmushi turlari qurilishini tezlatib, vaqtida ishga kirishtirib, har millat ommiga naf yetkazishga haqiqiy kafolatlik qildi. Kuytin shahri 15 minutlik yashanganini kutinish mulozimat chambiriki tur qurilishini faol ilgari surdi. Yunus Yuli mahallasida yashanganini kutinish mulozimat markazining ishchini bezash xizmati oxirlashay deb qoldi. Ishchilar tamsirlash, farfur xishiyat quzish, jiddiy ishlarga taqobul turish chirig'i o'rnatish bilan mashg'ul edi. Күйтін шарлық қалық үшілер едарысының мауын баштықы, сұң жүрвін бұ түр ішкі кіріштірілгенден кен, яшанғаланы ғызалыныш, алдын қабар еліш, сақлықыны сақлаш, саламетлік нәрстегі келдіріш қатарлық мұлазметлі білін тәмінлейді қалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұ ел үйінші өлі, Dünşi yuyan Qatarlıq məhəllərdəki yaşanqallarını ayıldı kütüş mülazimət mərkəzlərini yenidən quruş və özgərtib kəngəyitib quruş türünü bütün küş bilən ilə girişürümüz. Hər qaysi mərkəzlər yaşanqallarına maskelidigən tutquç, tosalıqsız acətxana, ciddi işlərgi taqabül turuş boyuca çakırı sistemiz Qatarlıq əslihələni mas qədəmdə səpləb. Qolaylıq, əla süpətlik bolğan məhəlli yaşanğanı kütünüş mülazimə torunu küçəb bərpa qılıb, yaşanğanlarının ayıldı kütünüş və kündüzü aldın xəbər eliş qiyin buluş məsələsini ünümlük əl qılıdı. Korlu şəhəri toqluğu quruluşunu tizlətib, Ahalla Ultraq rayonu, Soda Universal gəvdisi, Qatnaş tügini qatarlıq adəm zış toplışdığın rayonlarını noxtuluq qaplıdı. Hazırıqca şəhər boyca amıvi toqluğu sani 2057-gi yetdi. Bu yıl tokluğu punktinin 11'i kurulup, ammavi tokluğunun 130'ı köpeytildi. Taksi şopri Tursunay Halık mındak dedi. Her gün bir kıttım tok kaçılayman, tok kaçılaş naid kolaylap, basımı naidi erzat. Tok kaçılaş süreti tez, 40 minutta lık tok kaçılıkıl buludu. Tok ne toluk kaçılısam, 350 neç kilometre yol yürerliyman. Aqsu şəhəri bu yıl konu ultraq rayonlarda təbii qazını ailələrgi kirgüzüş quruluşunu başlap, 12 təbəllik rayonunu qaplap, 2071 aillik ahalıgı nəb yetküsüdü. Dolan kiçik bazırını özgərtiş nəx meydanıda quruluş ətirti, turbi yatquzub, yekılığı qaz sahiti ornıtıva tatdi. Ahalı Gülxumar Həsən üydə təbii qaz şiltıvatqan bulub mundaq dedi. Üyümüzge bu yıl təbii qaz yetküzüldü. Tamak əsək, kri yuysaq, təbii qaz işiltimiz, ilgir gidin texımı qolaylıq, texımı bi xətər, texımı ticəşlik bol deyim.
0: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan tiyanşan, Şincanqı neşallıq yardan bir iznaları səhibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız xəbri, Cöycan ölküsün Şincanqı yardan bir iş pən texniki xas və gelin. Cöycan daşı pən tətqiqat kollektif pikir gözgən 20,000-dan artıq Nəntəyxu 3-cü nomurluq Loşı Kölcək Raki Qumçıqı yıqında Aqsu Bulayitinin 10-su nahiyyəsi makallaşıb, Şincanqı yardan bir kollektifi şu cəyğı kirgüzgən, yəni bir aşırma qımmet yuqri su məhsulatı türgi aylandı. Şincanqı 3-cün gürüş işləb çıxırdıqan asaslıq rayonunun biri bolğan 10-su nahiyyəsdə 80,000 modun köprək şallıq bolub, İlgiri terikçilik əndiyisi bir xıllı bolğaşqa payısı tövəndirək edi. 3 yıldım gən Cöycan daşı kollektifi şal terikçilikı bilən rak baxmıçılıqını maslaşdırış ötkiligi ucam qılıb, terikçi aylarının önümünü östürdü. Şalun şiaraki, Avustraliya tatlıq surakıdın giyin, bu yıl ıqsadi qımmetli teximi yuqır bulğan loşı kölçek rakını kırgızdı. Cöycan ölküsün Şincanqı yardan beriş pən texniki xasbək eli. Cöycan daşı Ayvanat İlmi Şöyüyənin doktori Don Veyrin mundaq dedi. Bu rak

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün özgürəngdar məzmunlarını mücəssəmləb diqtanlığı sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, aldı bilən, bugünkü proqramımız uğurlaşdırılğan məzmunlardan qısqıca uçur verimiz. Aval, Şincangdan bir topçi döltümüz futbol komandasıqa. 3 topçi döltümüz 23 yaşdan tövən ərlə komandasıqa tallandı. 2026-cı illik Təklimakanlı Aylınış Ralli müsabıqısının ən axırqı SAP Qumluq müsabıqı bölükü başlandı. 2026-cı illik Şincang Sihirli Kubik Tənərkidi Aşkarı müsabıqısı Ürümçi şəhərdə başlandı qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısılı. Proqramımızın davamında tızlıq əksicə tızının besimini aşırıb etişi mümkün. Adam işki əbdədən artıq mağdursızlansa diqqət qılış kərək qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Şincangdan bir topçi döltümüz futbol komandasıqa, 3 topçi döltümüz 23 yaşdan tövən ərlə komandasıqa tallandı. 5-ci ayının 28-ci günü keçdə döltümüz ərlə futbol komandası, döltümüz 23 yaşdan tövən ərlə futbol komandasının ən yeni yığıb məşqləndiriş tizimliki rəsmi elan qılındı. Şincanlıq 4 topçi müvafiqiyyətlik halda bu tizimliki tallandı. Bunun içində Çıngdu Rongcheng futbol klubu üçün güc çıxırıbatqan Bəhram Abduvəli, yəni hücumçi, döltümüz ərlə futbol komandası tizimlikigi tallandı. Bəhram Abduvəli 2003-cü ili 3-cü ayda İllidə doğulğan. Döltümüz quramığı yetkənlər futbol komandasına vakaltan rəsmi xalqaralıq müsabiqəyə qatnaşqan birdən-bir Şincanlıq topçi. Bəhram hücum və müdafiədə tən yetişkən bulub, otur hücumçi, yan hücumçi və aldı müdafiəçi orunda top tepələydi. Onun 2023-cü illik Asiya Yaşla müsabıqısı və bu ilki Asiya Longqısı 23 yaşdan tövən ərlə futbol müsabıqısıdaki ifadəsi yaxşı bulub, 2023-cü ili 21 yaşdan tövən oğullar qorupsu boyunca Cungo Altun Balı mükafatıqa erişkən. Şanghay Xayqan futbol klubudun kəyən Ümitcan Yusuf, yəni arqı müdafiəçi. Şəndong Tayşan futbol klubudun kəyən İmran Məhməd, otur meydan hücumçisi. Şundaqla Çıngdu Rongcheng futbol klubudun kəyən Mutallib İminqari, yəni otur meydan hücumçisindən ibarət 3 topçi, döltümüz 23 yaşdan tövən ərlə futbol komandası tizimlikigə müvafiqiyyətlik tallandı. Ümitcan Yusuf 2004-cü ili 2-ci ayda Qaşqarda doğulğan. Şincang Şöyü Tianjin futbol klubu da tərbiyələngən. 2022-ci ili Wuhan Sanjin futbol klubu zapas komandası girgən. 2024-ci ili tüncü qətim Cungu dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqsıqı qatnışıb, ifadəsi körünərlik boğan. 2024-cü illik müsabıqı pəsildi ki, Cungu dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqsıqı da yıllıq ən yaxşı yaş topçi namzatlıqıqa görsülgən. 2025-ci ili 2-ci ayda Şanghay Xayqan futbol klubuğa rəsmi qoşulğan. İmran Məhməd 2005-ci ili 5-ci ayda Ürümçidə doğulğan. Şəndong Lu'nun Tayşan futbol məktibinin yaşla məşq sistemisi də tərbiyələngən. 2023-cü ili 4-cü ayda Şəndong Tayşan 1-ci səp komandasına östürülgən. 2023-cü ili 11-ci ayda o turuşluq Şəndong Tayşan 19 yaşdan tövən oğullar komandası Jinan komandasına vakaltan Cunhua Xalıq Cumhuriyeti 1-ci növətlik oquqıcılar yaşla tənərkət müsabıqısının 18 yaşdan tövən aşkarı qrupa futbol müsabıqısında çempion boğan. Mutallib İminqari 2024-cü ili 3-cü ayda Qaşqarda doğulğan bulub, döltümüz 23 yaşdan tövən oğullar komandasında asaslıq futbolcu boğan. 2023-cü illik Asiya Longqısı 20 yaşdan tövən oğullar futbol müsabıqısının Səudi Ərəbistanı komandası bilan boğan müsabıqısında o bir qətim pas verib, bir top kirgizib, komandanın nölgə qarşı işki nəticə bilan Səudi Ərəbistanı komandasını yenişigə küş çıxağın. 2025-ci ili 11-ci ayda 2025-ci illik Müşk Eyiq Longqısı xalqara futbol ləvhət alışış müsabıqısında 2-ci ilikə erişkən. Cungo Futbolçular Cəmiyyətinin uxturuşuqa asaslanğanda 2027-ci illik Asiya Futbolçular Birləşmisi Səudi Ərbistanı Asiya Longqısı müsabıqısı və 2026-cı illik Əyici
Mingu Asiya tənərkət müsabiqəs qatarlıq müsabiqələrə tayyarlıq qilish üçün alaqadar topçular yığılıb məşq qılıdıkən.

Dostlar, anlavatqınınlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Uçurlar qarayımız. Uçurlar qarısaq, Şinfu Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı. Onundan başqa, yəni bir dostlarımız... Mavi qan tələb qalan bir dostlarımız var ki, Korlu'da, işkinlər tən yollab sizlə mə uçurni. İbrahim deyən dostumuzun uçurni bir oxuyday. Şu Korlu'da bir bimar mavi qatnaş vəqəsi uçurgan bir ailəngə bitiplik bir qan ciddi kərək qıb qapdı. Şun Korlu'daki dostlarımıza, əgər qan berişini xalaydıqan bitiplik qandaki dostlarımız 175-995-03-993 175-995-03-993 digən nümr bilə alaqlasanla boldikən. Dostlar, məzmurlarımızın yetküzümüz 2026-cı illik Şincan Sehirli Kubik Tənərkiti Aşkar Müsabıqısı Ürümçi şəhirdə başlandı. Barmaqlarını midirlətib, kallını işildib, əbcil usulla üstüdə ızdındıqan Tiyanşan Barmaq Uçudu Sınışış Sehirli Kubik Şincanda Çaxnidi temisidiki 2026-cı illik Moyu Mədəniyyət Lonqısı Şincan Sehirli Kubik Tənərkiti Aşkar Müsabıqısı 5-ci ayının 29-cü günü Ürümçi Yavaat Qadimi Ekologiya Bağçısı başlandı. Şincandakı 230-dan artıq sehirli kubik əvəzkari müsabiqəyə qatnaşdı. Bu qatımqı müsabiqədə şəxslər yəkütür müsabiqəsi, şəxslər umumi maharət müsabiqəsi, kollektiv küç ulaş müsabiqəsinin ibarət 3 çoğun tür təsdiq qılınğan bulub, 3 bulunluq kunus şəkillik sehirli kubik, eyrən yubırmıq şəkillik sehirli kubik, adətki ihram şəkillik sehirli kubik, ölçəmlik sehirli kubik, kümüş rənglik sehirli kubik qatarlıq köp turni öz içəgə aldı. Həm də yeşiqi qarab, köp qrupu ayrımısı təsis qilindi. Məyli gödək kiçik dostlab olsun, ya ki yeşisəl, çoğraq, iğir besiq dostlab olsun, müsabıqıdın burun ciddiləşkən halda qol sezimini tənşidi. Reperinin buyruq berişi bilən, sehirli kubik mayırlarının qulu da tez sürətli yöt gəldi. Kubiknin sürükülüşdən çıxan caranlıq avaz turub çıngıyıb, turub pəsiyib duraddi. Bir çətdə müsabıqı görbatqan mayırla bütün diqqətini müsabıqı meydanıqı qaraddi. Hər qətim bir mahir kubikini tez sürətdə əsli gəltürgəndə, nəx meydanda qızğın alqı sadaları yanırdı. Bu qətimki müsabıqıgə Şincanın hər qəs yaylardın komandıla qatnaşdı. Caylardaki sehirli kubik əvəzkarları bir səhnində fikir almaşdırdı və öz ara ögəndi. Qumul şəhərlik sehirli kubik qulubudun gəgən Mahir Li Yifən təşəbbüskarlıq bilən nəx meydandaki ösmürlər bilən maharət üstüdə izdinib təcrübə almaşdırdı. O, mundaq dedi. Kubikini ərqətim əsləgə

Dostlar, anglavatqıdınlar, 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Dostlarımızdan uçurları qarsaq, Abdurimcan Mavu Qashqar, Taxtı Körük yolları qoşulmuşdu, maşını köp digən uçurunu qaldırıbdı, Kuça Taksi. Kuça Poyuz istansının aldı da Abdumobol köp, Xeyri Darlamı köp deydi. Ondaq bolsa dostlar, məzmurlarımızın yet güzəli, əmdə dəxtinlə tövəndiki sabatladı bolsun. Tızlıq əksçe tızının besimini aşırı etişi mümkün. Nurgun bədənçəni xuturuş əvəzkarları qoğduniş cabduqları arqılıq besim veriş. Məsələn, tızlıq taqaş arqılıq boğumlarının muqumluqını aşırıb, yarılınışının aldın elişini oylaydı. Əməliyyətdə besim yenik alətdə işqanda qoğduniş cabduqları tayanmağanda andın bədənini teximi yaxşı qıdıqlab, muskullarının qoğduniş iqtidarını aşırıqılı buludu. Bəlgilik çiniqiş asası ba, bədən çiniqdurğucular tızlıq işiltişini təvsiyə qınmaydı. Tızlıq taqaş zonziyib olturuş altını özgərdib, tızlıq iqtidarıqa yüşürün ziyan yetküzdü. Adam işkəbdidin artıq mağdursuzlansa dəqat qılış gərək. Sağlamlıq gezitidə tunuşdurulışca mağdursuzluq, fiziologiyalik mağdursuzluq və patologiyalik mağdursuzluq dəb işgəyə ayrıldıqən. Fiziologiyalik mağdursuzluq köpüncə çarçaş, kecic uxlayanmazlıq qatarlıq əhvalladın kəp çıxıdıqan bulub, bütün bədəni mağdursuzluş, ruhsuz buluş, uyqu qanmazlıq qatarlıq alamətlə görüldüqən. Bu xul mağdursuzluqnın kesəllik alamətləri daim məlum məzgül dəmağandıqən yoxaydıqən. Patologiyalik mağdursuzluq bolsa, bunu hər xil kesəlliklə kəltürüb çıxırdıqan bulub, aram ağandın kimi yaxşılanmaydıkən. Qandaq mağdursuzluq alamətləri görülsə, doktorxanlığa görünüş gərək. Adət kiçikləb etqanda, əgər mağdursuzluq alamətlərinin davamlaşış vaxtı işkəptəgi yetməgən bolsa, alaydı ənsirəş hacəsiz. Əgər davamlaşış vaxtı işkəptədən işib gəsə, onun üstüqə mağdursuzluq alamətləri bağansır eğriliş qarab yüzlənsə, aram eliş arqılıq yanıl yaxşılığılı bulmasa, ya ki mağdursuzluq alamətlərini kəltürüb çıxağan iş qandaq səbəb bulmasa, ya ki mağdursuzluqqa oruqlaş, qızış qatarlıq başqa kesəllik alamətləri qoşulub kəsə, bu xul əhvalda ən yaxşı doktordun məsələ soruş gərək. Yəni, bəzi mağdursuzluqlarda ciddi əhvallar görülüşü mümkün. Məsələn, mağdursuzluq əsası da bir tərəbdəki put-qol tuyuqsız paylaşıb qasa, hərkət qılanmısa, ya ki, bimarda yürək zəyibləşiş əsası kesəllik özgürüş görülsə, doktorxanığa ciddi veriş gərək. Zəncivilinin sesib gətkən qısmını kesib ətkəndən kim o yeyişkə bulmaydı? Qışda lobo, yazda zəncivili yeyiş gərək deydiğən gəppa. Lekin zəncivil istimalda tövəndikiləgə dəqat qılın. Birincisi, zəncivil sesib qalsa, zəhərlik madda hasıl qılıdı. Onu hər gəz yeyişki bulmaydı. Onun sesiqan qısmını kisib etdib yeyişkimi bulmaydı. İkincisi, kəşdə zəncivil isə, ox, mərgümüşdən eşib düşüdü, deyən təmsilinin ilmi asası yox. Zəncivil, oxşaş bulmağan vaxt içində qüvvət doğrusu və ox, mərgümüşünün özgürüşünü payda qılanmaydı. Üçüncüsü, yingçi səbəbidən zəyibləşkən bədəndə işki ısıqlıq bir qədər eğir buludu. Isıq şəmaldın boğan zukam və tumuz ısıqdın boğan zukam bimarları zəncivil yeməsləgi kərək. Azıraq açıq yeyişinin paydası ba. Bəzlə açıq yeyişini yaxşı gördü. Hər vaxtlıq tamaqda onundan ayrılamaydı. Yəni, bəzlə bolsa, azıraq açıqını mı yiyənməydi. Hətta lazı isə aşqazan üçəyini qıdıqlab, aşqazan üçəyəgə ziyan yetküzdü, dəb qaraydı. Köpləgən tətqiqatladın bayqılışcə, açıq yeyişinin əməliyyətdə nurğun paydası bakən. Tətqiqatladın məlum buluşca, açıq yeməkdi qallaq seliş durğanda, hər günü açıq yeydi qallarının qızlöngəş raki buluş xəvipi 19%. Aşqazan raki buluş xəvipi 11%. Tüz üçəy raki buluş xəvipi 10% tövəlləydikən. Açıq yeyişinin yaxşı gördüqallarının ömrü teximi uzun buluşu mümkinkən. Açıq yeyiş gərcə yaxşı bozumu? Tövəndiki bir nəçə xil kişilə amal va az yeyiş gərək. Yəni, öt yallığı və aşqazan astı bezi yallığı kisləgi qırtlar boğalla.
Yeməklik bək açıq bəb gəsə, öt xalısını qıdıqlaydı. Bulub mu az xarakterliq, öt xalısı yallığı, öt taş düşüş kesili bimarlarına bək rək təsir qıldı şuna. Bu xil kesəlik alaməti bağ dostlarımız açıq yeməsi gərəkən, yaq az yeyiş gərəkən. İşkincisi, zuqam, yaq yütəl bəb qağan kişiləmi açıq yeməsi gərəkən. Laza, nəbəs yolu və kekirdəkini qıdıqlab, yütəl və zuqamını iğırlaşdırıb edirkən. Üçüncisi, yutqunçaq yallığı və kanay yallığı kesili bala. Bulub mu yutqunçaq yallığı, ast xarakterliq kanay yallığı və iğiz boşluğu məsələsi barlamı amalba açıq yeməsi gərəkən. Tördüncü nöqta, yuxarı qan besimi və yürək kesili bimarları. Laza mikro qan ayrılışını küçəydib, yürək soğuşunu tezildidir. Yürək ərkidi ziyadı tezləşib, bütün bədəndiki qan tumurlar keyniyib, qan besimini örüldüvididir. Şununqa ma 4-cü nöqtə və bəkrək mühimdə qardı mən bizim ətrafımızda və çoğunlarda bulub mu qan besim bilən yürək kesili bimarları ba. Şununqa bu dostlarımız amal bağmış o açıq yeməsliyə azraq iş gərəkən.

Dostlar tövəndə Abdum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldı məlumatdan layımız. Örümçədə hava ocaq, temperatura 17-dən 31 gecə. Altayda hava bulutluq bulub ki, neçildi, temperatura 14-dən 31 gecə. Çöcəkdə hava ocaq, temperatura 17-dən 33 gecə. Xolcada hava ocaq, temperatura 17-dən 34 gecə. Bortalada hava ocaq, temperatura 16-dən 34 gecə. Qarmayda hava bulutluq bulub ki, neçildi, temperatura 21-dən 35 gecə. Kuytunda hava ocaq, temperatura 16-dən 34 gecə. Şeyxancıda hava ocaq, temperatura 18-dən 35 gecə. Sancıda hava bulutluq bulub ki, neçildi, temperatura 14-dən 35 gecə. Qumulda hava ocaq, temperatura 14-dən 32 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 23-dən 40 gecə. Korluda hava bulutluq bulub ki, neçildi, temperatura 21-dən 33 gecə. Aqsuda hava ocaq, temperatura 20-dən 31 gecə. Atışda hava ocaq, temperatura 16-dən 32 gecə. Qaşqada hava ocaq, temperatura 16-dən 32 gecə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 gecə. Ürümçidə hava ocaq, temperatura 17-dən 31 gecə. Hava rayıdın məlumatı anlattıq.

Bu Qavdaq ərtisi təminləgən uçurlağımı bir qar vətəyli Longtan yolu. Xuyucan otur yoludun Cungar yolucu boğan arlıq şimaldın cənubqa maşinəqimi köpkən. Bunundan başqa Xunşan yolu, Turpan, Ürümçi, Daxvanşan yuqru sürətlik taş yolunun qoşumcu yoludun Şimgu yolucu boğan bölək qaribdin şərqqa maşinəqimi köp. Yongshun ko'chasining qo'shimchili Shangshaqi ko'tirmi ko'rigidan Dong'arxon ko'chi bo'lgan orliq G'aribdan Sharqqa mashina yaqimi ko'p. Shisan yo'li qo'shimchi yo'lidan Shisan yo'li ko'tirmi ko'rigicha bo'lgan bo'lak G'aribdan Sharqqa mashina yaqimi ko'p. Jichang Gavsu Urumchi Sanje tezuratlik yo'lidan Musaychangichi bo'lgan orliq G'aribdan Sharqqa mashina yaqimi ko'p. Do'stlarimizning ki sabringlarning nayti ko'ngillik bo'lishini, aman-eson bo'lishinglarni bexatar. Maşinə edişinlərini çin qalbimizdən ümid qılımız.

Qadirlik anlıqıcı dostlar, səpirinizdə biz sirdaş proqramımızın davamlaşdırıqdımız, əmdə de qıtanla tüəndik uçurlarda bulsun. Örümçü Suco yoldaki ösmü kesəlliklər doktorxanız yol bölgədə piyadlarının yolunu qalaymıqan kesib ötüşü məni qılınıdı. Yığında Örümçü Şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirtinin yeni şəhər rayonluq çoğun ətirti Suco yoldaki ösmü kesəlliklər doktorxanız yol bölgədə 100 metr uzunluqdaki mərkezi ayrış rişatqız orundub, Piyadlarının yolunu toğrısığı kesip ödüş hərkətini önümlük tosti. Bu yol bölgedeki özüm keserlikleri doktora xanıs dervasıga 150 metr kildiğen cayga piyadlar ödüş sızgı təsiz kılınğan bolsumu, bir kısım piyadlar kolaylıq buluşunu közləb, motorluq qatnaş vasıtları yolunu bevası toğrısığı kesip ödgeçken, özünün pihatarlıgi kapalatlı kılalmaylı kalmay, yana yürüvatkan avtomobillarını ciddi tormozlap yol berişki məcbur kılgan. Hem de bir kadar çoğun katnaş bihatarlıgı yoşurun xavip saklanğan idi. Rişatkı orıntılgandın kiyen piyadlarının yolunu toğrısıgı kesip ötüş əhvali körünerlik azaydı. Bu yerde katnaş sahçıları şehir ahalılarına şunu əskertudu ki, piyadlar yolun toğrısıgı kesip ötkende çoğun

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

Qadirlik anglovchi do'stlar, 107.4 qatnasining radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiryapmiz. Programmamiz yana Solutioning aptisida masqadamda anglatildi. Do'stlarimizning Solutioning aptisini tushirib olib, 107.4 qatnasining radiosining har qaysi programmalarini anglashini qizg'in qarshi olamiz. Va ishing supimizga kelgan uchirlarga qaraymiz do'stlarimizdan. Shingfu, Veli Veli, Aptikerem, Vuso ve Zubayda Kaliokan qatırlıq dostlarımız damlıq turdu yaxdırıb alavatımız da püşür beribdu. Çimashan yolu ravan, qarba aylanma yolları ravan dəb Aptikerem dostumuz yolu püşür beribdu. Rəhmət apşürüb olduq. Shingfu digən dostumuz, Cəpakeş növətçi muharır Zəpərcanqım rəhmət da püşür beribdu. Rəhmət edə. Zəpərcan namıdın sizgim rəhmət. Yəni püşürləni yığılayımız. Dostlarımızdan Ahmetcan məmmə bayaq durub alavatdımən deyib fikir veribdi. Rəhmət. Qarşılamız, xoş gəlibsiz. Əkbər Qonxoy haqqımız siz nima qarşılamız, xoş gəlibsiz. Ondaq post dostlayına davamlıq proqramımız orunlaşdırılğan yığımlıq köylərimizdən birlik dostlarla ilə.

Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı. Badam taksi, Zöhre Qatarlıq dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Yine dostlarımızdan Sevi Qatarlıq dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Asqar Urayim, mandaq bir uçurunu kaldırıptı. Asqar Urayim. Mən şu radio stansiyadaki barlıq xadımlığa köptün köp rəhmət eytmən, müştah dəmeliş günleri. Biz üçün növətləşib, dəmilib, radyonu yanı avalqıdək başqırıb kilovatısla, bizgə mənəvi zuhbədənla, köptün köp rəhmət deyən uçurunu qaldırıbdı. Sizgim rəhmət, Asqar Urayim. Əmdə bizlə məməz nurğun idarla işlidi, çox? İşligən çağdım, əmdə ilqə, xudu bizgə oxşaş. Məlum, iş ki gündə bir türküm ədəmlə dəmilib, yəni bir iş ki gündə bir türküm ədəmlə dəmilib deyəndək bir-birgə ilqə yol qoyğan asasda, müştəq bir dəmiliş şəkilini muvafiq urulaşdırıb, işligən idarla bəkçıq. Əmdə dəmilişkəndə pəhəmimiz dəmili vasaq, cəmiyyətinin normal ayılınışı, xəliq üçün xizmət qıldıqan, bəzi köznəklə taqılıb qas bulmaydı. Bu mu, şu partiya hükümət

Ham boldi. Mən məşindək yaxşı işlərini biz küzdüşümüz gərək. Biz minnətdar bolaylıq desək, ətrafımızda minnətdar bolduğan 5 ilqi çıxışlar var. 5 çıxışlar var. Ay məşə oldu. Nənsəngi çıxışı deyən bütün yerlərdən minnətdar olmaqdı mı şu? Xalq sağçılarının ilqi iş bəcəriş usulları şu. Ondaq ravan ilqi. Gerçi ilqi yollar, maşınlar çıxıb olğan bilən, səl tosulub qalğan dək olğan bilən, mən oyuldum. Əgər bu sağçılar müşət bulmağan bolsa, biz qandaq qılar boğuyduq deyib oylakətim. Bəkçik o maşına. Uzun uzun ötürət turub getgan maşınlar, şu maşınlarını yani retreti boyunca yolu selip başta qıvatıdı da. Eğer şu sağçılar bulmağın bolsa, tosulup, bir-birimizin yol bəmək, onun yolunu ma igelləb, qalay mı qan kılıp şunun ula, aştaq bir köngülsüzlük bop, sayat kim baramay yenip kilə boğuyduk dəp oyuldum. Dəl aş xalıq sağçıları özününki xizmət orunda çın turğallıq üçün bizimki işlerimiz ravan boldu, yollarımız ravan boldu. Demek ki, manmışındaq özünün xizmət orunda işləyatqan nurğun. Kişilerimiz var, muşundaq bayramlarda, dem iliş günlerde, dem amay işlep atkan barlıq xadımlarga çın kalbimizden rahmet eytimiz, örmütümüzünü bildirimiz.

Dostlar, anlayabatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırmalıdınız. Dostlarımızın uçurları qarısaq, Abdurrahman Somkichi, Mert Tursun, Reyimcan Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlayabatqan özün köngül sözlerini kaldırıbdu Asqar Urayim, Səhər Bulbuli Qatarlıq dostlarımız. Dostlar, ondaq bolsa yana məzmunlarımızı yetküzəyli. Beylik tutuş həvəskari Liuşan adalet yolda pidakarlıq görsətkən dəb ekitildi. 5. ayının 24. günü Jojan ölküsünün Ningbo şəhirdiki bir derya boyuda bir qızcaq ehtiyatsızlıqdan suğu düşüb getdi. Su üzüşünü bilməydiğən beylik tutuş həvəskari Liuşan özünün bexətərlikini oylaşmay suğu səkrəb düşüb balını qutquzvaldı. Şu günü düşdə Ningbo şəhirinin Çənvən yeni rayondaki Əndong Baziri Qovvan yolu ətrapıda Liuşan qarmaqlarını jıqışdırıb derya boyuda birdəm yılan beylik tutmaqçı boldu. Tuyuqsız o bir balının yürəkni izidiğən yığı avazını anladı. Liuşan qırğaqı uşqandak yugurup berip, bir balının su üstüde leylap durğalıqı. İşki qolunun tırkışış dairesinin barğan sırı kiçikləp, beşi toxtumay suğu çökük getvatqalıqını ködü. Qırğaqtiki acısı qorqqınıdın bütün bədini titirəp, ceninin barca yığılavatatdı. Ətrapta bir mə adam yox bulup, bala hər vaqit su astığa çökük getiş ihtimali ba idi. Ayat mamatlıqının birinci sepidə qılcı işkilinişki bombaydı. Liuşan su özüşünü bilmisimi, aqvetini oylaşqı ölgürmedi. Onun kallısı da pəqat, balının suğu çökük getişige qarab duruşqı bombaydı. Balını çoxum qutquzuş gerek, digən oy payda boldı. Liuşan qırğaqtiki tömür zəncirini çıng tutup, tömür zəncirden paydalınıp, bir qadam bir qadamdan suğu seyirlip çüşüp, balığı yakınlaşdı. Derya suyu közünü yumup aşkıca onun beligici çıxdı. Puti derya qınığa dəsigən şu dəqiqide suğu çüşüp getken balını tutup elip, bütün küçü bilen üstüge kötürüp, aldırap tenep yetip gelgen balının apısının qolu tutquzup, tez doktor xanığı elip berinla. Dep vaqırdı. Vaqadan keyin balını qutquzuş jarayanını eslab Liuşan mundaq dedi. Şu çağda kallam qop-quruq idi. Xatarlik yoki xatarlik emasligini oylashqimi fırsat bo'lmadi. Balining hayotining xavf uchrayotganligini ko'rgandan keyin choqqim tezdan balını qutuldirishim kerak deganini o'yladim. Shu kuni doktorlar balını tekshirib bo'lgandan keyin bala tinch aman uyiga qaytdi.

0: Dostlarımızın uçurları qarsaq, İlgar Malim qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızni yetkizəyli. Qarmaydiki ot öçürüş, qutquzuş ətirdi, hava tənşigüşünün sırtdiki osmos supusuğa çıxıb elib düşəmegen balını oğuşluq qutquzu aldı. 5-ci ayının 24-cü günü Qarmay şəhirdiki 9 yaşlıq bir oğul bala dostlar bilən birlə öy ətrafıda oynavatqanda balla bilən egizgi yamışı çıxdıdarı cəhətdi bəsləşib öz beşimçilik bilən 2-ci qavətdiki hava tənşigüşünün sırtdiki osmos supusuğa yamışıb çıxqan. Oğul bala muvaffaqiyyətlik yamışıb çıxqan deyin, əsildiki yol bilən qaytış usulunu tapamay, osmos supudun pəski düşəmək durub qalğan. Ailəsdikilə bunu bilgən deyin, dərhal 119-ğa telefon qılıb yardım sorğan. Şu caydiki otucuruş, qutquzuş xadımları nəx meydanğa yitib qalğan deyin, oğul bala turvatqan hava tənşigüşünün sırtdiki osmos supusu boşluğunun tar. Rişatkinin zeçikəlliki, astıda hiç qandaq puttəsigüdək bexatər cay yoxluğu. Səlli bexəstəli qılınsa balının pəski çüşüb getiş adesisi yüzberişi mümkünlikini baykıdı. Otucuruş, qutquzuş xadımları tezlikdə 6 metrlik kəsbi qutquzuş şotusunu əkilib, balı turub qalğan 2-ci qəvətdiki supuğa dəl cayıdı odunlaşdırıb, nəx meydanın bexətərliki və qoğdaş müdafiə tədbirlərini yaxşı işlidi. Bir otucuruş, qutquzuş xadımı şotu bilən supu yeniğe yamışıb çıxıb, balının bədənini puxtu qoğdab, onu asta-asta yedəkləb, şotu bilən pəski çüşürdü. Axırda bu oğul balını muvaffaqiyyətli halda yerə bexətər elib çüşdü. Yuqurqi məzmunni anglab ötdikmi şu ballarımızınki bexətərlikiga hamma ata-onalar hargiz ballarımızni bexətər bo'lmay o'ynava demaydi, chuqur bexətərlikni eskertidi. Ammo shu o'g'il ballar ilqi sho'xgan bu ballar o'g'il ballar ma qizlarga qaraganda ilqi harakatchan bo'lganishqa ota-onalar bilmagan sharoitda har xil o'yinlarni tepib chiqib, bu o'yinlarning ba'zilari xatarli ko'p qilib, shuning bilan o'ylamagan bir ahvollar bo'lib qolgan ishlar bo'ldi ekan. Masalan, shu suvda oqib ketadigan ishlar, ochliq, har xil bir ishlar juda oxirli kelmaydigan ba'zi ishlarni tepib chiqdi. Masalan, shu kontyovning ustiga chiqib qopdi mush bola. Endi uni ota-onalar qatti o'ylamaydi-da, men kontyovning ustiga chiqib qolamdiki, men balam deb. Chiqishdi chiqqan bilan tushamay qolgan gap. Mushda ishlarda yanalar mumkin shu ota-onalar ballarga bo'lgan bexatarlikni, bexatarlik tarbiyasini kuchaytaylik. Hozir balki o'sha do'stlarimiz bir narsaga diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin, menga bekchiq uchirdi. Bizning qatnash programmalarimizda mu shu haqda bir so'z suhbatlar bo'lindimi-ki deb o'ylayman, men anglab baxmadim, lekin yaqindan yaqin radio anglayolmay qoldim. Muşu 16 yaşla etrafıdaki muş 16 yaştan kişik. Mesela muş 14-16 yaşla etrafıdaki ballarda ilk moto minip küçük çıkıp aldığı işlerini ben bek çıkıp uçurattım. Her kettim sıfı çıksam uçuraydı bana. Hatta bir motoğa 3G minip ağan. Aşında. Şununla ben oyuldum atanla herkes bilmeydi muşta ekvalini. Bilse herkes ballarığı motoğunu beğenmezdi. Yabımıza bunda kımasız doğru terbiye kılığa boğuydu deyip oyuldum. Şunun atanlar sezgür bulaylı, ballağı pek bir xatarlıkını, bir tərbiyesini küçəydəyli. Hem de ürümcünün bulup mu, bu şəhər qatnışı digən, hemimiz bilimiz maşınlar bəkçiq. Uyaqdın bu yaqı ötüşüb durduğun maşınlar bəkçiq. Məyli dəmeliş günləri bolsun, məyli xizmət günləri bolsun. Ürümcədə hər qaçan maşını cıqqa aləti durdu qoçula. Müştə vaxtlarda o kiçik balla, bər bir kiçik balla, o vaxtı gəyəncədi bir tasadəbə bir işlər bub qalsa, özünün qoqdaş qabiliyyəti yoxdur yerlik bu ballarını ki. Noçılıq qılıb, özünün çoğub getkəndək dəb oylab çıxıb qaldı o qoçuğa moto minib. Likin, navadı bir işlə bub qalsa, o ballada ilqindək inkaz, özünün qoqdaş digən əslə, amma çoğladək ondaq bulmay qaldı. Şununqa, ballağa bəzidə ilqi qatıq, tosuduğan bir işlərimiz var ki, prinsipal məsələdə ballağa yol qoyu vəməyimiz. Çıxma, manda qısan bulmaydı. Dəb çəkləydi qaçdı, çoxum çəkləsək buldu balla, atanla. Şununqa, mən qoqub gitmə, aş ballağa qarsam digə, umaq, balla, aşı, 3-dən 2-dən bulvəli baş moto minib baş qaqırtıb onu tezliyi texə motonunki sürdünəki xəp deyib getmə şu şunda şuna ballarımız bexətər çox olsun dostlar. Həm də gözümüzün qarçığıdək görmüz ballarımızni. Həmiş ballarğa ilqi bexətərlik tərbiyəsini küçəytəyli. Aman isən bexətər artıq çox olsun bizim söyümlük ballarımız. Dostlarımızın uçurlarına bir karı verdiyle, avazlık uçurlardan öz alının avazlık uçuru.
1: Bunlar değilsin, küçük ballar motorunu bekliyoruz, menevek parıdığı, bekletlerle dikkatliysen bu şey atanına.
0: Şu, bu sal gavdilik ahvali bo'lib qapti chu, men qarasam qatnov saqchilarimi vazib ijro qilyotidi. Lekin hamda hamma yo'lda ijro qilolmay qilishi mumkin. Menga yomon chiqib turdi mush ahvol. Şunun atalla sel karmağla mışlar cuma ballar denla belki sıla oylaşınla mümkün bizim oydu moto yok kas moto mu indi de oylaşınla mümkün a adaşların oydu buluş mümkün çıkaya moto minimiz de silanın uyumla da bulmağın bilen a o adaşının oydu ki moto hep çık gitip şunu oğla anın dikin hem demiş tak sağlam bolsun bir hatar bolsun navadı bir eşit bop kalsa onu kütemek bekles dostlar şunun a bir hatarlıkke bek dikkat kılaylı ballar asker tutturaylı. Dostlar, ondaq bolsa, tövende Abnum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava rayda məlumat anlayımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 31 gecə. Altayda hava bulutluq bulub keyin əcildi, temperatura 14-dən 31 gecə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 33 gecə. Qolcədə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 gecə. Bortalada hava uçuq, temperatura 16-dən 34 gecə. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin əcildi. Temperatura 21-dən 35 gecə. Quydunda hava uçuq temperatura 16-dən 34 gecə. Şeyxanzıda hava uçuq temperatura 18-dən 35 gecə. Sancıda hava bulutluq bulub keyin əcildi. Temperatura 14-dən 35 gecə. Qumulda hava uçuq temperatura 14-dən 32 gecə. Turpanda hava bulutluq temperatura 23-dən 40 gecə. Korluda hava bulutluq bulub keyin əcildi. Temperatura 21-dən 33 gecə. Aqsuda hava uçuq temperatura 20-dən 31 gecə. Atışda hava uçuq temperatura 16-dən 32 gecə. Qashqada hava uçuq temperatura 16-dən 32 gecə. Xotanda hava bulutluq temperatura 20-dən 31 gecə. Ürümçidə hava uçuq temperatura 17-dən 31 gecə. Havaraydın məlumatı anlatdıq.

Amraq degan dostum, bak yaxşı tövsiyə qıldınız. Bu atanlar bu nöqtə bəkdə qatıb qoyunlar. Bu sal gəbirlik məsələ olub qalıbdı deyə uçurunu qaldırıbdı, cümə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

qalbiga güzel arzu istaklarını püküp yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrlik do'stlar, atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 5 ayning 31 kuni yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4 ayning 15 kuni. Adamdan kayfiyati yaxshi bo'lgandala tali o'ngdan keladi. Bugünni qadrlang. O'zgarkila bo'lmaydigan tunugun uchun og'rinmang. Oldin belgili bo'lmaydigan at uchun ziyoda boshqa turmang. Ko'nglida hammish bilan hisoblashib o'tirsak, boshqa tinchliqi ko'payib ketadi. Ko'ngli ko'ksimizni keng tutsak, illiq quyosh nuri har vaqt yo'limizni yoritib turadi. Yeni ümit, yeni tuyg'ularga to'lgan saharda 107.4 dan xayrli sahar programimiz orqali radio oldidagi barlik anglovchilarimizga xushallik va yaxshi kayfiyatlarning yar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbtisi Sılışı Tingda Masqadamda anladılıdı. Programımızni Sılışı Ting əbtisidə anlaşınlarının qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızqa tövəndəki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səhibimizdə közəynəkni 2 yılda bir qıdım anlaşdırış lazım. Asasliq yeməklikni az yegəndə adam asanla uyquqa xumar bulub qaladığı qatarlıq məzmunada sözləb verimiz. Proqramımızdan sağlamlıq savadları sahibisi də küçlük uyqudun kin yürəknin tiz soqışı kəsəlliknin alamıdı mu? Uxlaşdın burun bir tal şancağı yavalsa, texim yaxşı uxluqılı buluduğu qatarlıq məzmunada savad sözləb verimiz. Qınamsı dostlar, diqtınla proqramımızdan təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaşdırıb atımız. Əmdi sizlərini 107.4 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatışı vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qalımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqandan kiyin saat 7:30-də Vətən Mənim Ailəm programısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-də ədiyənlik xəbərlər proqramımız. Saat 9:15 ötkəndə ədiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramımız. Saat 11:00-də səfərinizdə biz sırdaş proqramımız. Saat 12:00-də binin avtomobil proqramımız. Bununda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilə aid bilim savadlar, avtomobil setiş, setib eləş toğrusudakı uçurlar diqqətlərdə buludu. Saat 13:00-dən çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramımız. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13:00-dən 15:00-ə qədər anladılıdıqan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramımız çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizge həmrə proqramımız. Saat 16:00-də sizge rəhmət etqunba proqramımız. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət təziyə qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimətdəmlərini qoldan berib qoyma. Saat 17:00-də Gülğuncılar proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş liniyası proqramısı, saat 19:00-də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı, saat 20:30-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızı anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22:00-də səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anladılıdı. Saat 23:00-də xəyirlik axşam proqramımızı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar könül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizge rəhmət etqunba proqramısı anlatılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratqı əbçisi Sılu Şitin'də Moskvadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbçisi də anlaşınlarının qarşalımız. Xizmət, turmuş, öynüşke bulğan qızğınlıq bizning hayatımızni texmo mənlilik və güzel qıldıqan ən mühim amil və ən yaxşı fırsat. Qalbınızda qızğınlıq nurları öçüp qalmasın. Ən zor dərəcədəki qızğınlığınız arqılıq turmuş və hayat musabınızni həqiqi mənəgə və əhmiyyətki iyə qılın. Qadirlik dostlar, hayatınlarını mənağı iyə qılıp yaşınlarını ümit qılıp, bugünkü 107.4-dün xayirlik səhər proqramımızni muşi yerdə axarlaşdırımız. Yaxdırıb anlıqnın lağı rəhmət. Proqram riyasətisi Zumrat Mutalib, əmdə diqtınla anlatış altıda turğan Vətən Minin Ailən proqramısı da bolsun.

Bu yıl 5-ci ayının 30-cü günü 10-cı qatımlıq məmləkətlik pən texniki xizmətçiləri günü. Yaqında 2026-cı illik məmləkətlik pən texniki xizmətçiləri günü Şincan Asasi Meydan Pəaliyyəti Şincan Pən Texniki Sarayıda başlandı. Pəaliyyət 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləb pən texnikada yeni səyib bütüşünü başlayımı qıldı. Başlanış mürasimi pən texniki xizmətçiləri tunuşdurulğan qısqı film bilən başlandı. Filmdə Tianshan'ın canubi şimalıdaki pən texniki xizmətçilərinin birinci səbdə yıldız tarqan körəs siması kamera arqılı xatırləndi. Alımla ruhi gəvdiləndirilgən teatr Momamnın künülük xatırısı da pişqadan bir avlad alımlarının nam şərəbini yuşurub, vətəngə barlıqını beğişliqanlıqıdək təsirlik iş izləri qaydı namayan qılınıb, körümələrini təsirləndirdi. İlmi Cəmiyyət Pən Texniki Xizmətçiləri vəkilləri orunlaqan Pən Texniki Avantqatlarının Şincanı gülləndürüş, səbri, Şincanı pən umumlaşdırış arqılıq uzuqlandırıb, yeni müsabını başlaş namlıq icadi qoybəndə pən umumlaşdırış arqılıq xalqı nəb yetküzüş əməliyyəti yəngil ritimliq hərəkətə sındırılıb, qızğın alqışqa erişdi. Nəxmeydanda Lop nahiyyəsinin Hangiya bazırdakı Yezi Bazar pənni umumlaşdırış sarıyı bilən masqadəmdə olunuş qılındı. Çox ekranda dixan çarvıcılar və yaşlar, ösmürlər pənni umumlaşdırış körgəzmi buyumlarını yiz qılıb, əməli qollandıqan texnikini ögünü batatdı. Bu xalqa bu yıllıq asasi meydan pəaliyyətinin bir çox yarqın nöqtəsi bulub, pənni umumlaşdırış bazısının Yezi kəntlərdə yıldız tartış ünümünü namayan qıldı. Tordaki qaynam taşqınlıq mənzərə səhnəyə çəkən aydı. Asasi qatlamdan gələn pənə umumlaşdırıcı ana vəkilləri səhnəyə çıxıb ilim pən arqılıq ailə istilini yitildiriş, qoşunlarına türkü buluş hekayəsini bayan qıldı. Ürümçi şəhərlik 59-cı başlanğıc məktəb oququcuları ballar xoru orundadı. Avtonom rayonluq yaşla ösmürlə pən texnikada yığınlıq yaratış müsabıqısının 4 münəvvər oququcuları vəkili pən texnikada yığınlıq yaratış təsiratlarını ortaqlaşıb pən texnika məşilinin əvlad və əvlad davamlaşış gücünü yetküzdü. Pəaliyyətdə 2026-cı illik Şincandakı ən gözəl pən texniki xizmətçilərinin ilxar iş izlərini səyyara təşviq qılış

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, əmnədi qıtınlarda buladığını yüksəlibatqan Şincan səhibisi. Bu səhibimizdə dünya boyuca ən ilgiz bütün yüzlük taş tosma Şincan çoğuncılığı suçılıq tügini kuruluşuna tunuşdurumuz. Şincan Unsu Nahiyyəsi Qumlaq Dəryasının yuqarı yaxınında çoğuncılığı suçılıq tügini kuruluşudun ibarət 247 metr ilgizlikdiki bütün yüzlük taş